0: Siget FM. 89,3 FM.
1: De 7 zile nu știu.

0: Asesori pe popuție, Hansel, Dansa, Rei.
1: Just 89.3 FM.
2: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

0: un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce, mi-ai fost scris în ADN, scris în ADN.
1: Sighet FM, one

0: Bună dimineața, bine v-am regăsit la Morning Zoo, Imperiul Manifestării. Așa vreau să se numească emisiunea de acum înainte.
1: Bună dimineața, bine șeful, cum ziceți dumneavoastră, dar de la ce v-ați luat?
0: De la cine?
1: De la cine, iertați-mă.
0: Ieri dimineață n-am manifestat aici că o să-l găsească pe Alexandru echipele de căutători din munții Carpați.
1: Măi, extraordinar, deci am stat, cred că cu toții cu sufletul la gură ieri, când, deci când am auzit știrea că a fost găsit micuțul, nu le-a mai trebuit nimic, absolut nimic. Și în dimineața asta m-am uitat la declarația domnului care l-a găsit, pe care îl cheamă, cum crezi?
0: Alexandru?
1: Mihail Soare.
0: Mihail Soare?
1: Da, mă! Zic, bă, ai un nume predestinat, pentru că ai fost un soare pentru copilul ăsta.
0: Sigur, el l-a reperat, dar pe de altă parte trebuie chiar aplaudați, felicitați de la ISU, pompier, salvamont,
1: comunitate,
0: armată, poliție, toată lumea și plus comunitate. Trebuie felicitați pentru faptul că dacă nu l-ar fi căutat astea oameni, cine știe dacă l-ar mai fi găsit cineva. E adevărat că am vorbit cu cineva din Sibiu ieri și îmi spunea, băi, toate dealurile astea, toți munții ăștia de pe aici, de pe în jur, toate pădurile astea sunt arate în fiecare weekend de ăștia, de enduro, că la Sibiu se și desfășoară de astea competiții de enduro. Băi, foarte puțin. Deci dintre toți aia care pleacă în weekend ca să scape de gândurile din timpul săptămânii, joburi, soții, nu știu de ce pleacă fiecare pe păduri, foarte puțini au venit să-l caute pe Alexandru.
1: Asta nu-mi
0: place.
1: La
0: apelul comunității.
1: Asta nu-mi place, domnilor, pentru că voi trebuie să dați exemplu prin gașca aia pe care o adunați și dacă vă tot folosiți de pădure, dați-i și ei ceva înapoi. Puneți mâna când se întâmplă ceva.
0: Da, căutați, că voi știți pădurea, nu?
1: Exact, exact.
0: Sunteți voi oamenii pădurii?
1: Ei puteți îndruma una peste alta. Doamne, cât de mare ești că ai putut să faci o asemenea minune să fie găsit acest îngeraș.
0: Și odată cu găsirea lui Alexandru, mi-am dat seama că, bă, poate nu există doar muma pădurii, poate este și o zână a pădurii totuși, că altfel cum să reziști două nopți fără mâncare, fără apă
1: și cu cal.
0: Nu spuneți că lasă că a plouat, dar ploaia nu te hidratează. Să reziști două nopți, nu știu, adică cineva l-a îmbrățișat, ceva, o zână a pădurii, sigur l-a îmbrățișat pe acest băiețel.
1: Da, și eu cred la fel, dar ați văzut fățuca lui? Băi, este o splendoare și cât de cuminte stătea el acolo în tufișurile alea foarte des. Deci, mi se pare că chiar aștepta momentul în care să vină cineva să-l salveze. Siguranța lui este... Wow.
0: Bună dimineața, Tea Teodorescu. Neața. La Zoo, noi ne vedem de treburile noastre. Dacă vreți să mai găsim pe cineva, nu știu, a plecat soțul după pâine și nu s-a întors de două săptămâni,
1: nu ne băgăm în dinamica asta.
0: Putem să ne băgăm și la lucruri de astea. Dacă vreți să găsim prim-ministru, orice. La găsire, doar trebuie să manifestăm și găsim. Tea Teodorescu are două minute de știri și apoi intrăm în Cine s-a trezit deștept.
2: Bună dimineața, băiețelul de 5 ani găsit în pădure rămâne internat. Cupa României merge la Craiova, avem 11 grade acum în București. Concluziile după summitul organizat ieri la București, Rusia rămâne amenințarea directă a NATO, nu putem lăsa garda jos, a transmis secretarul general al NATO, Mark Rutte. Acesta a adăugat că sprijinul pentru Ucraina va fi în continuare o prioritate și că acesta e modul de a opri agresiunea Rusiei. Președintele Nicușor Dan a precizat că reuniunea a reprezentat o etapă de pregătire pentru viitorul summit al NATO de la Ankara și că discuțiile s-au concentrat pe relația transatlantică și securitatea alianței. Printre deciziile pe care participanții și le-au asumați, numără respectarea angajamentelor, echilibrarea în interiorul alianței, a contribuțiilor între țările europene și Statele Unite. Băiețelul de 5 ani găsit în pădure după aproape 48 de ore rămâne internat. Starea generală a copilului e satisfăcătoare, spun medicii de la Spitalul de Pediatrie din Sibiu. Cu toate astea, la investigațiile imagistice s-a evidențiat o inflamare a țesutului pulmonar. Cel mic primește tratament de specialitate în secția de pediatrie a spitalului. Alexandru a fost găsit într-o zonă de pădure ieri după amiază, după ce dispăruse din localitatea sibiană Sebeșul de Jos. Echipele de căutare l-au localizat din elicopter. Și în București, STB demarează un program de plecări voluntare și concedieri. Societatea de Transport București își propune să renunțe la 700-800 de angajați. Consiliul General a alocat deja 32 de milioane de lei pentru acordarea de salarii compensatorii. După procesul de reorganizare, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că va cere Consiliului General să voteze și majorarea tarifului de călătorie, de la 3 lei în prezent la 5 lei. La sport, Universitatea Craiova a câștigat aseară Cupa României după finala disputată cu Universitatea Cluj, scor 6-5, victoria a fost decisă la penaltiuri după 120 de minute fără gol. Cele două echipe se întâlnesc și duminică într-un meci care ar putea decide câștigătoarea campionatului. Universitatea Craiova e lider în acest moment cu 46 de puncte, în timp ce UCluj se află pe poziția secundă cu 45. Și Cristi Chifu triumfă din nou în Italia, a reușit să cucerească al doilea trofeu al sezonului cu Inter a învins în finala competiției pe Lazio, scor 2-0. Asta după ce în urmă cu două săptămâni Inter a reușit să devină matematic campioană în Serie A. Și mai cresc ușor temperaturile, totuși vremea se păstrează închisă astăzi. Ploi slabe s-ar putea să mai cadă izolat în centru, sud și sud-est, posibil și la munte. Maximele se vor încadra între 14 și 21 de grade. În București cer acoperit în prima parte a zilei, condiții de ploaie reduse, maxima se oprește la 19 grade, acum în capitală se înregistrează 11. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
0: Mulțumim, Tea, pentru știri, mulțumim tare mult. Bună dimineața, domnul Buzdugan.
3: Bună dimineața. Bună dimineața, Doamne, ce bine mă simt în această dimineață după știrea pe care am ascultat-o ieri cu toții, cu copilașul găsit acolo în zona aia împădurită, niște păduri aproape nesfârșite, și cum oamenii din elicopter, adică un om, domnul Soare, nu? Parcă așa-l chema pe cel care l-a văzut pe copil, l-a descoperit cu coada ochiului. A văzut ceva albastru, inițial a crezut că e o pungă sau un obiect abandonat, după care și-au dat seama că e copilașul. Și felicitări celor din județul Sibiu pentru mobilizare, elicoptere, camere cu termoviziune, câini, voluntari. Mă, asta înseamnă că mai există speranțe în țara asta și nu suntem chiar așa un stat eșuat. Să mobilizezi atâția oameni, atâtea forțe pentru un puiuț de om, înseamnă că încă suntem bine la cap și la suflet.
0: Da, felicitări și al lui nostru, ca să zic așa, al nostrului, Chivului. Eventul Cupă și Campionat la primul său an în care, practic sezon complet, în care antrenează o echipă în Italia. Cât de puțini antrenori în istoria lui Inter, în istoria Italiei, au reușit să câștige.
3: Cât
0: asta
3: a fost? 2-0 cu Lazio, nu?
0: Cred că 2-0 s-a terminat. Nu știu, că eu m-am uitat la cea. În primul rând, nu înțeleg, nimeni din România n-a transmis meciul. Cupa, finala Cupei Italiei n-a fost dată, am căutat peste
3: tot. N-a fost cam în același timp cu Clujul și cu Universitatea.
0: A fost în același timp, dar Clujul cu Universitatea Cluj, Universitatea Craiova, trebuia să se termine la 10, a fost cu prelungiri și așa mai departe. Dar sunt Digi Sport 1, Digi Sport 2, 3, 4, 5, Prima Sport 1, 2, 3, 4. N-a cumpărat nimeni drepturile sau nu s-au înțeles la bani, habar n-am. Nu s-a dat meciul, nu?
1: Nu. Nu știu nimic.
0: Că eu l-am căutat peste tot.
3: Acum să-l văd pe domnul Mourinho, care zice că a avut noroc. Știi că așa a zis Mourinho, că a luat campionatul Interul, pentru că, vezi, Doamne,
0: la 15 puncte distanță.
3: Bine, este elevul lui. Adică Chivu e unul din...
0: A fost pe Voio.
3: De ce?
0: A fost pe Voio.
1: Oricum, felicitări, Chivu, că ai pus România pe hartă. Știi, din nou frumos.
0: Și cum e asta? E ca și cum s-ar mărita una dintre fetele noastre, Daniel, și am face la subsol nunta.
1: Mai parcat așa.
0: Da, ca să nu știe. Da, bine. Eu la Voio nu mă abonez. M-am abonat odată și mi s-a întrerupt meciul în minutul 20 și am zis la revedere, banii mei.
3: Banii mei.
0: O să-i dau la copii, că am mulți copii, nu pe...
3: Bă, voi o dați bani înapoi, bă...
0: Nu pe streaming de ăsta care să înciot... Cum să...
3: Să
0: întredoaie de la mijloc.
3: Frânge.
0: Bună dimineața, este al treilea antrenor de la lui Inter care câștigă și cupa și campionatul în primul an de mandat. Meciurile din Cupa Italiei doar la ei le poți vedea. să fie sănătoși.
3: Astea au avut oamenii o speranță la în Cupa României, pentru că Clujul n-a mai luat cupa din 1965, dacă nu mă înșel.
0: Da, dar mai e o speranță pentru Cluj la campionat, adică mai e o finală duminică între Universitatea Craiova și Universitatea Cluj și aia e mai importantă, ca să zic așa. Cine știe? Păcat, na, a fost la 11 metri, din 6 lovituri au ratat una, cei de la Cluj. Ce să... Fix, zeița Fortuna. Bună dimineața!
4: Bună dimineața! Bună
0: și la
4: dimineața.
0: Mulți ani, nu spuneți nimic, nu spune nimic, Daniel, pentru că asta este întrebarea la cine s-a trezit deștept. Astăzi, una dintre cele mai vechi ascultătoare ale noastre
3: și fidele
0: împlinește
4: 67 de ani.
0: 67 de ani. Și întrebarea de calificare pentru cine s-a trezit
3: mai
0: deștept.
3: Un pic, mai auzim. Doamnă, ce faceți? Cum sărbătoriți astăzi?
4: Acum nu trebuie să mă plâng, dar am trecut prin două perioade foarte grele în 3 luni de zile.
0: Ce ați pățit?
4: Am avut 2 decese.
1: Cine? Cine?
4: Cel mai rău este că a murit băiatul fratelui meu, care s-a născut în acea zi cu băiatul meu,
3: da, da.
4: Cu Antonio.
3: Bine, da. Că e băiatul nostru, e bine, da?
4: Este bine, foarte bine, foarte bine.
3: Noastră, cum sunteți cu sănătatea?
4: O țin sub control. Bravo. Diabetul este cam periculos.
0: Vă pare rău că ați ieșit prea repede la pensie?
4: Păi am ieșit cu COVID-ul, că altfel eram tot la servici.
0: Tot la servici era.
4: Da.
0: Doamna noastră.
4: Este foarte greu acasă.
0: Bun.
4: Foarte greu.
0: Și acum pot să pun întrebarea pentru ascultători?
4: Da.
0: Cine recunoaște
3: vocea.
0: Numele doamnei, vocea, să ne dea mesaj la 1815, al 10-lea SMS cu răspunsul corect, se califică, adică e pentru cunoscătorii radioului, practic. Le dăm celor mai mari fani de Radio Zoo șansa de a intra în concursul ăsta cine s-a trezit deștept. Știți câtă lume vă recunoaște, doamnă?
4: Cineva vă zice? Mulțumesc din tot sufletul, păi.
0: Doamna.
4: Sunteți viața mea.
0: Mulțumim,
4: de 18 ani. De 18 ani.
0: Așa
4: sunteți
0: este.
4: Viața mea.
3: Mulțumim tare mult. Deci, cineva zice doamna Mioara Roman. Nu este Mioara Roman.
0: Nu, dar sunt foarte mulți care au recunoscut Sorin Olteanu.
1: Da. Una peste alta avem Dai. Niște oameni, uite, pe care nu îi putem uita în fiecare zi alături de noi.
0: Haideți că v-am făcut să și râdem.
4: Alături să și râdem. De dumneavoastră în fiecare zi, chiar dacă nu vă mai sun.
1: Porumbito.
4: Am îmbătrânit. Lați și tineretul.
1: Să știi că eu încă am iconița pe care mi-ai dăruit-o. Știți că porumbița... Oh! Da, s-a dus oricum, că au venit mesajele.
0: Au venit mesajele, nu? Bravo,
1: da.
0: Emma.
1: Așa, mult vă puteți baza pe mine. Încă am iconița de la tine, dar oricum mesajele au venit, să știți, l-am și ochit. Încă am iconița de la tine, care mă protejează în fiecare dimineață. După cum bine vezi, mă scapă de belele.
0: Iconița de la Porumbița, la mulți ani, Porumbița.
4: Eu vă mulțumesc din tot sufletul, nu mă așteptam, îmi vine să plâng, sunteți.
3: Cum să vă uităm noi, că știți cum e când lipsiți o zi de la emisiunile la care prindeți linie și vorbiți, sunteți ca copiii care, celebri copii care nu iau, pe care noi auzim în anumite dimineți la Radio Copiilor.
1: Ne îngrijorează.
4: Și iubesc acei copii care sună la dumneavoastră. Iubesc din tot sufletul.
0: Bine,
4: foarte,
0: păi haideți să-i lăsăm atunci.
4: Da.
0: Asta
4: vă
0: e
4: mulțumesc.
0: Melodia pe care eu vă dedic de ziua dumneavoastră.
3: Julio Iglesias.
0: L-ați recunoscut?
1: Sí.
4: Da.
0: Un alt ascultător de-al nostru.
4: Este un portar care și soțul meu a fost portar la fotbal.
0: Dumnezeu să-l odihnească. Pe soțul dumneavoastră.
4: Vă mulțumesc. Da. Este tot la prezent soțul meu.
0: Și lui Julio Iglesias.
4: Este alături de mine. Este îngerul meu păzitor.
3: Mulțumim, la mulți ani, vă îmbrățișăm.
1: Vă pupăm.
4: Vă mulțumesc din tot sufletul, vă mulțumesc.
0: Cam câți au recunoscut-o pe Porumbița?
1: Stai puțin, că-ți spun acum.
0: Ojos verdes.
1: Mamă, sunt peste 1000 de mesaje venite la un.
0: Ce vorbești, mă? Nu știe lumea cu Porumbița.
1: Dar din start au venit, n-aveam nicio îndoială.
0: Al 10-lea intră la cine s-a trezit deștept imediat.

0: Doamnelor și domnilor, o voce inconfundabilă, Julio Iglesias.
1: Julio Iglesias. Cum e, mă, să te trezești România cu Julio Iglesias după seara în care Metallica a cântat în București? Ia uzi.

0: N-am ajuns la Metallica seara, am și filmat până târziu noapte. La cât am terminat? La 11 sau la cât am terminat
1: 11 filmările?
0: Jumate, da. Am dat foarte multe duble. Știi de ce?
2: De ce?
0: Mă făcea Daniel să râd.
2: A, păi da.
1: Da, mă scuzați, mă
0: făcea
1: scuzați.
0: Și fix când se dădea motor, acțiune, băi, atunci mă făcea să râd.
2: Serios, dar cam câte ore ați filmat?
1: Păi, ieri am plecat după emisiune, deci pe la 11.

0: are evaluarea națională la matematică.
1: Bă, cum, mă? Și filmare între timp.
0: Și a filmat cu noi până la ora 11.
2: S-a simțit foarte bine fetița. Dar mi se pare o mizerie asta, nu știu, nu se poate face o petiție să nu se mai dea evaluarea clasa a doua?
1: Bă, la clasa a doua și mie mi se pare ușor ca mult. Adică, ok, avem testele astea, dar...
2: Am zice în mod normal și poliția nu face nimic. Bă, dar părinții nu fac nimic. Adică chiar ne plângem și nu reacționăm.
3: Dar înțeleg că Metallica, bă, ce trupă, aseară Metallica a cântat
2: Iris.
3: Așa cum în... Nu, compact. Nu, mama, compact a cântat?
1: Compact, compact a cântat.
3: Deci așa cum a cântat în Grecia
2: Zorba.
3: Ieri au adus tribut unei trupe legendare pentru rockul românesc, trupa Compact. Nu știu, eu am găsit înregistrarea asta, dacă aveți înregistrări mai bune. Deci pe Arena Națională 60.000 de oameni, cât
1: 60.000 de oameni special veniți pentru Metallica. Fost nebunii acolo.
3: Ia uzi.

0: Băi, mi se face piele de găină, jur. Trenul acesta a pierdut.
1: Exact la asta mă gândeam în dimineața asta.
0: Fai de capul meu,
2: wow,
0: ce moment.
2: Wow, wow, wow.
0: Băi, ăsta moment, da.
2: Să cânti într-un cartier în care de câteva săptămâni n-ai apă caldă, să vină Metallica să...
0: Wow, wow, wow, wow.
2: Metallica e Metallica, punct.
0: Metallica e Metallica. Hai să ne întoarcem după pauză, că am lungit-o.
1: Ce tare că fac asta, că am aflat asta.
0: Zici că e lungă cu lapte.
2: Aseară a venit să mă ia Alex, să mă duc acasă, prietenul Alex. Și a vorbit cu Motans la telefon.
0: Care fusese la concert.
2: Da, fusese la concert. Și l-a întrebat pe Motans cum a fost. Bă, foarte tare. Foarte tare a fost concert.
0: A fost tare, nu? Gândesc. N-am apucat să vorbesc. Eu nu știu dacă am ajuns. A fost Cezara, una dintre fetele mele a fost la Metallica. Dar nu știu dacă am ajuns eu înaintea ei sau ea înaintea mea. Nu știu cum
2: dar
0: am dus.
2: Dar cu biletele cum s-a mai rezolvat?
0: Băi, da, mă, nu le mergeau biletele la săracii copii, da. Deci bilete luate la early, cum se numește?
1: Early bird.
0: Booking de ăla, da.
1: Așa.
0: Deci la pre-sale. Și când au ajuns la turnicheț acolo să dea cu
2: valideze,
0: să dea cu codul, păi biletele astea s-au compostat, cum ar veni.
2: În altă zonă.
0: În altă zonă. Păi, băi, zice, dar asta e zona în care trebuia să intrăm. Sunt bilete pe care le-am luat de la pre-sale, arătat, mail și așa
2: oficial.
0: Mai departe. Nu, nu, nu, că cu biletele astea s-a mai intrat acum 15 minute pe la o altă poartă printr-o
1: bală. Mamă, cred că nebuneam.
0: Bă, nu luate de pe site-uri de-astea gri, gen Via Gogo, că într-adevăr au fost mii de oameni care aseară n-au ajuns la concert, printre care și Horia Constantinescu, șeful, fostul șef
2: NPC.
0: Al NPC-ului.
2: În continuare la NPC.
0: Dar bine, el își asumase că luase de pe Via Gogo.
2: Da.
0: Probabil și la suprapreț.
2: Da.
0: Copiii ăștia aveau bilete de pe...
2: Oficial.
0: De pe site-ul oficial. Nu știu, a fost o înțelegere. Până la urmă, la a doua încercare au reușit să intre, da.
1: Mamă, bine că au mai încercat odată și că nu s-au lăsat. Cred că nebuneam dacă mi se întâmpla asta.
0: Îți dai seama, dacă nu intra săraca fată la Metallica, te nu s-a apucat ea de manele.
2: Nu-i mai prindea.
1: O duceam în altă parte, nu știu, abia aștept să-mi spună și mie nepotul meu cum a fost la concert. Pentru că eu am nepotul din Cluj care a venit special pentru asta. Și nepoata din Borău.
0: Din Borău.
1: Da, care au venit amândoi pentru...
0: Asta în ce județ
1: e? E aici, în județul Popești, da, de...
0: Bă, e bine că au plecat din Galați, totuși.
2: Eu am o gașcă de fete de la Casa de Pensii, care rocărițe foarte puternic dezvoltate. Și aștept după amiază să se trezească.
0: Am uitat să întrebăm pe Porumbița cum a fost la Metallica.
1: Păi eu sunăm după să ne spună.
0: Dar tu de ce n-ai fost, Ema?
1: De ce? Pentru că nu am prins bilet și după aia m-am enervat, m-am supărat.
0: Păi nici la gala fai și simplu n-ai prins și asta nu te-a oprit să...
1: Da, vezi că am și eu limitele mele până la urmă. Adică bat la ușa la care știu că o să mi se deschidă până la urmă.
0: Nici la summit n-ai fost?
1: Nici la summit n-am fost pentru că nu sunt de interes acolo.
0: Tu astăzi

0: mâine că
1: bă, dar vezi că îmi pare rău că nu m-am dus la Metallica. Sincer, îmi pare tare rău, pentru
0: bă,
1: că nu
0: s-a circulat în București
1: mai...
0: și nu din cauza lui Metallica, din cauza summitului.
2: Păi, cred că ultimul concert pe care l-am văzut fine a fost Coldplay-ul
0: și Urs, de Urs. Și de Motans.
2: N-am fost. A, la Motans, da. Da, zic că de astea internaționale. Vedeți? Și am mai văzut Depeche Mode în 2013.
0: Poet ascultător, pun să fie aici lângă București. Edinburgh e în Popești.
1: Asta, păi n-am zis eu Popești.
0: Edinburgh.
1: Da. Da, și nici nu i-am simțit când au venit acasă. Deci pe semne că au venit după miezul nopții. Cu mult.
0: Cu mult, cu mult la ce?
1: Sper cu mult bun simț.
0: Copiii sunt a...
1: E, nu mai miro. Sunt a... chiar copii. Adică nepotul meu a terminat de mult facultatea la drumuri și poduri, deci o să se ocupe cu infrastructura și ea se mărită, deci bravo. E bine.
0: Hai că ne-am povestit și viața, ne întoarcem imediat după pauză. Dădeți-vă un pic la o parte că trebuie să ajung diseară mândul la Irina Baianț.
3: Letters to Julia.
0: Serios sau ce?
4: Produce apă cu multe milioane de bule pentru tot biroul.
5: Asta ce înseamnă? E suficient? Sunt multe? Puține?
6: Conform studiilor noastre, da, sunt suficiente bule. Sunt multe, foarte multe.
7: Perfect. Lansăm cu multe bule.
4: Foarte multe.
7: Și eu ce am zis?
8: Abonamentele cu apă La Fântâna sunt gândite până la ultimul detaliu. Intră pe lafântâna.ro și alege ce ți se potrivește.
9: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
10: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
9: Până pe 16 mai ai 1 plus 1 gratis la detergent de vase Fairy 1,35 litri la 24,49 lei, la prosop Pufina 3 straturi, 2 role la 9,99 lei și la Persil 54 discuri la 89,90 lei.

0: Redeman, dedicat planurilor tale.
1: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase. Nu știu.

0: e pe galben în magazin.
1: Șar zero antibiotice folosite vreodată.
2: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Rusi.
1: Iubitule, mă surprinzi și pe mine azi?
2: Ginuț, eu mereu sunt surprinzător, mă știi doar.
1: Vreau doar să văd cum e să mergi cu putere.
2: Păi tu crezi că eu am bani de avion?
1: Hai să ne portăm.
2: Să ne portăm la ce, la aeroport?
1: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
2: Ok, și ce face?
1: Cu BYD Seal prin 100 în 3,8 secunde.
2: Aha, eu stau în spate cu centura.
1: Stai liniștit, avem 5 stele la siguranță.
2: A, păi atunci conduc și eu.
3: Portează-te la BYD. Cu BYD Seal și Sila N7 ai putere și confort într-o singură mașină.
4: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți pavilion de grădină Naterial Oxis cu structură de oțel la doar 439 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de mililitri, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: 22 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
2: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
1: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul, și milcheria, unt german, 250 grame, la 6,60 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
5: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
6: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy.

0: și Media Galaxy.
1: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
2: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
3: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur.
4: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul. Caută!

0: și nouă. Kaufland, ieftin și bun.
1: Se simte? E energia Yellow Spring. Nu mai ține proiectele care contează pentru tine la sertar. Adu-le la viață cu ofertele solare pentru planurile tale. La Raiffeisen ai ofertă la creditul de nevoi personale cu dobândă de la 5,55%. Îl obții pe loc, în orice agenție sau în câteva minute de oriunde ești prin aplicația Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: de ce ne grăbeam, că e 7:38 de minute, ne-am luat cu poveștile și am uitat de cine s-a trezit deștept. Mie că pierdem și copiii, le dăm imediat
1: temă.
0: Imediat le dăm temă, până atunci spunem bună dimineața câștigătorului antitră. Este vorba bună de Cosmin.
2: Dimineața. Bună dimineața.
0: Cosmin, de unde erai tu, că am uitat?
2: București.
0: București, de profesor inginer.
2: Da.
0: Așa. Ia să vedem dacă frate tu sau soră ta cu care te confrunți astăzi, tot inginer, tot...
1: Uite, lume, după 200 de euro câștigați de Cosmin, spune Cosmin e noul Cosmina, nu? Cosmin a câștigat...
0: Wannabe?
1: De una zi, cât?
3: Foarte mult. O 900 de euro, 800 de euro?
1: Nu, mă, mai...
3: Nu, scuză-mă, 1000. Cosmina 2000 de euro a câștigat.
0: 2000, da.
1: 2000 de euro.
3: 2000 de euro a câștigat Cosmina.
0: Oare ce mai face Cosmina?
3: Sparge banii.
0: Bună dimineața, pe linia a doua avem concurentul numărul 2 de la cine s-a trezit deștept, cel care a recunoscut-o pe Porumbița.
4: Bună dimineața, Marian.
0: Marian, de unde ești?
4: Din Câmpina.
0: Marian, fă ceva cu telefonul ăla că nu te auzi bine. Haideți cu întrebările, băieți. Prima întrebare este pentru Cosmin. Din ce oraș este echipa pe care a învins-o aseară Interul lui Cristi Chivu în finala Copa d'Italia?
4: Milano.
0: Greșit.
1: Hai mă, până și eu știu care nu sunt...
0: Lazio este din... Deci, ce echipă a învins? Inter? Nu mă. Din ce oraș este echipa pe care a învins-o Cristi Chivu aseară? Lazio este din... Capitala Italiei unde?
4: Roma.
0: Lazio Roma.
4: Da.
0: Un punct merge la
3: Marian
0: contra candidatul tău. Marian din
4: Câmpina.
0: Din Câmpina, a zis, da. Marian, întrebarea pentru tine. Dacă răspunzi corect, ai câștigat 100 de euro. Unde a avut loc aseară finala Cupei României câștigată de Universitatea Craiova?
1: La Lazio.
0: Unde? La Craiova.
1: Aoleu.
0: În principiu se joacă pe teren neutru.
4: Neutru, da. La Sibiu.
0: La Sibiu, ai
1: Sibiu,
0: văzut?
1: Da.
0: Dar să știi că nu te auzim foarte bine, Marian.
1: Ești de acolo.
0: Sunteți umăr la umăr, fiecare a greșit întrebarea, fiecare a luat punctul celuilalt. Sunteți la 1-1 și... Acum, întrebarea de departajare... Vă poate aduce 100 de euro. Așteptați finalul întrebării, vă rostiți numele, prenumele și apoi spuneți răspunsul în maxim 3 secunde. Cosmin,
1: ați ajuns la baraj.
0: Marian, la lovituri de la 11 metri, practic, ca seară în finala Cupei României. Întrebare. Care este prenumele solistului Metallica?
1: Daniel.
0: Marian, zi.
4: James Allen, da.
0: Cum?
4: James Allen. Numele Allen.
0: Răspunsul tău este greșit și asta înseamnă că... Deși nu s-a trezit în cea mai bună formă în această dimineață, Cosmin câștigă 100 de euro.
4: Mulțumesc. Am avut emoții, nu știu.
0: Păi cum? Ai câștigat și ieri și alaltă ieri.
4: Da, nu știu.
0: Deci cu fotbalul nu le aveți.
4: Am grebit la răspuns.
0: Cu muzica rock.
3: Mai salcăm, ca să zic așa.
0: Mâine punem din Fashion Week întrebări. Cosmetice, de asta.
3: Mâine este fora și medicina avem pentru voi.
1: Băi, pune mâna și citește Dostoevski, că pregătim o întrebare din Dostoevski.
0: Da, Marian între timp a și închis. James...
3: Hetfield.
0: James era răspunsul James. Corect. James. Asta este prenumele solistului Metallica.
1: Doamne, greu.
0: Copiii, să știți că avem mare nevoie de voi, să ne treziți un pic, că pare că...
5: Bustu și Morar.
0: Nu vreau să zic.
3: Încă am prăjit așa
0: lem,
3: puțin.
0: Dar buștean toți suntem. Bună dimineața.
3: Bardaf.
0: Bună
3: suntem.
0: Dimineața. Ce îi întrebăm pe copii?
1: Îi întrebăm pe copii ceva legat de lene. Eu de câteva zile fac așa o meditație.
0: Pură
1: o...
0: de lene.
1: O mantră, mă trezesc în capul oaselor, stau așa la marginea patului, ridic mâinile către cer și zic: lene, ieși din corpul acesta muncitor. Lene, închid ochii, da? Hai să facem cu toți. Lene,
3: lene,
1: Ieși din corpul acesta muncitor.
3: Ieși din corpul acesta muncitor.
1: O dată, de două, de trei ori și iată-mă la radio.
0: Și întrebarea pentru copii?
1: Întrebarea pentru copii. Cum învingeți voi lenea, dragilor?
0: Aha.
1: Care e secretul vostru? Că cu siguranță nici vouă nu vă este ușor. Și noi, oamenii ăștia mari, avem ce învăța de la voi. Deci cum învingeți voi lenea în diminețele aia când n-ai niciun chef să te scoli, să mergi la școală, să mergi la grădii?
0: Da, care sunt armele voastre?
1: Sau poate ați învățat o vorbă de la mami sau de la tati.
0: Bun, 0748111550. Poftiți copii, avem pentru voi 10 minute de acum înainte, 10-15 minute. Să nu uiți de pildă, domnul Buzdugan, că altfel...
1: Da? O dau chiar în prima parte a emisiunii
0: de mâine.
1: A galei noastre, da, mulțumesc.
0: Bună dimineața, Gabriel din Craiova.
6: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Gabriel din Craiova. Și eu de obicei nu prea înving Lena, deoarece mă învinge ea pe mine.
1: Da, te conduce în deplasare.
0: Da, sunt și momente în care Lena e bună, dar uite, în zile de astea, gen joi, la ora asta, trebuie cumva să ne învingem Lena. Bună, că avem fiecare treabă.
7: Eu sunt Antonia din Cluj, am 11 ani, iar eu înving Lena rugându-mă la Dumnezeu. Papa Radio Zoo, spăr la cafeluță, pupici cu sclipici.
1: Doamne, dacă o fi să mă scol în dimineața asta...
0: Ia Lena de la mine.
1: Fă o chestie, fă ceva.
0: Bună dimineața. Dar nu vi se pare că Lena copiilor, când se roagă copiii să ia Lena de la ei, ajunge la tătici?
3: Pe cineva trebuie să o preia.
1: Da.
0: Adică lenea de dimineața copiilor,
1: da.
0: Doamne, doamne, o dă tăticilor seara.
1: Sau mămicilor, pentru că e o vorbă. Ba da, e o vorbă românească veche care spune lenea e cu coană mare. Cine e cu coană mare în casă? Mami.
8: Bună dimineața, eu sunt Maria. Mâine împlinesc 7 ani.
1: La mulți ani.
8: Și mă duc la școală, merg la balet. Eu nu frunz Lena.
0: Tu nu frunz Lena pentru că nu ai de face cu ea. Neața.
9: Bună dimineața, Radio 2. Eu sunt Matei de București, am 7 ani. Și cum eu înving Lena este când merg la fotbal. La revedere, Radio 2, sfâr la cafeluță.
0: Salutare, bună dimineața!
10: Bună dimineața, Radio Zoom, mă numesc Radu din București, am 10 ani și cum aș învinge eu Lena este dacă, mai ales la teme se întâmplă, adică știu că mai am puțin timp până vine mama să mă ia de la after și mă motivez pentru că pe urmă știu că o să pot să fac ce vreau și să mă joc cât vreau. Așa că mă grăbesc să fac temele. Vă pup și spor la cafeluță.
0: Pa, pa, pa. Deci nu amâni. Practic, pentru tine nu există amânare. Fac acum ca să mă bucur mai târziu. Nu amân acum ca să fac mai târziu.
3: Și cu gândul la recompensă s-ar putea să-ți iasă treaba mult mai repede și mai bună.
11: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Sonia din Popești, am 9 ani. Și eu dau afară Lena din corp cu spălatul pe față. La revedere, Radio Zoo, spălat.
1: Da, măi, să știi, cu apă rece, nu cu apă caldă.
0: Și mie mi-a ieșit până la o vârstă, de la o vârstă nu mai este asta cu apa.
12: Dimineața, Radio Zoo, eu sunt Sara din Timișoara, am 9 ani, iar eu scot somnul și Lenea din mine atunci când sunt la școală vorbind cu fetele. La revedere, Radio Zoo, spor la
1: fete. Da, corect.
3: În tensiune, în conversație acolo.
0: Pentru prima oară la Radioul Copiilor, mesajul de la...
13: Așa, Dragoș, sunt din Baia Mare, am 11 ani. Și am vrut să spunem că noi nu trebuie să învingem Lenea deoarece suntem deja foarte activi.
0: Hiperactiv.
13: Spor la cafeluță.
3: Îmi place această perspectivă.
0: Ingrid din Pitești, neața.
14: Neața, Radio Zoo. Eu sunt Ingrid din Pitești și am 7 ani. Și cum scap eu de Lene? Eu scap de Lene că eu vreau să merg la școală și nu vreau să lipsesc. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
0: Deci conștiința e mai puternică decât Lenea. Neața.
15: Neața, Radio Zoo, eu sunt Delia din Bacău, am 7 ani. Și cum înving eu Lenea este mă dau cu apă rece pe față și după aia îmi trece. Papa, Radio Zoo, spor la cafeluță.
1: Lupta cu Lenea.
0: David din Oradea, bună dimineața.
16: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt David din Oradea. Am 9 ani și cum înving eu lenia? Eu înving trezindu-mă și apoi ies afară.
1: Sau închizi ochii și spui
16: Radio Zoo, spui la cafeluță.
1: Spui așa, noua mâna, noua mâna.
17: Bună dimineața, Radio Zoo. Sunt din Baia Mare. Mă cheamă Mara. Am 9 ani și cum îmi înving eu lenea, educându-mă la școală. Spor la cafeluță, pupis cu sclipit.
1: Și mai e un secret. Când ne punem telefoanele dimineața să sune, să nu stea telefonul aproape de noi. Îl pui în cel mai îndepărtat colț al camerei, ca să te dai jos din pat, să te duci să închizi alarmă.
0: Evelin, neața!

0: ora cafeluță, ai spus liniște.
1: Bravo, practic nu amâna. Ce zic copiii, ce vor să ne spună ei, este că trebuie să te pui în starea de a face. Trebuie să, dacă ți-e lene să mergi la școală, trebuie doar să ieși din casă.
2: Și să nu spui, hai că de mâine.
1: Dacă ai de făcut teme, trebuie să te pui la masă și să te apuci. Și după aceea lenea
2: vine mâncând.
1: Nu, invers.
3: Dimineața,
1: dispare.
3: Eu sunt Carol din București, am 7 ani. Și cum scap eu de lene, este să fac sport în fiecare zi.
1: Iată,
4: ce frumos.
3: Pișica mea, să știți că este la bunici. Papa Radio să spune.
2: Hai, copilul cu pișica.
1: Da, Carol cu pișica.
2: Da.
1: Face sport în fiecare zi. Kevin, neața.
5: Radio, eu sunt Kevin din Sibiu. Și care sunt motivele pentru care îmi ving eu lenea? Sunt două. Mami și că trebuie. La revedere, Radio Zuspor, la cafeluță.
1: Kevin din Sibiu. Mi-a venit acum în minte că ar fi trebuit să vorbim un pic cu copiii despre treaba asta. Mie mi se pare foarte important, de la vârste foarte mici, copiii să știe lucruri despre unde stau, cum îi cheamă pe părinți. Știi?
4: Poate da. Și numerele lor de telefon, dacă da. Reușesc.
1: Măcar adresa sau ceva. Uite că a fost cazul ăsta cu Alexandru, micul Alexandru de la...
2: Cum facem, da, de cum la facem în situația în care ne pierdem?
1: Pentru că acolo a fost neatenție, fix 30 de secunde. În 30 de secunde, uite, poate să dispară un copil, să-l găsești după 40 și ceva de ore.
2: Dragi copilași, dacă vreodată o să vă pierdeți într-un spațiu public, într-o piață undeva, nu strigați mami sau tati, pentru că în piața respectivă vor fi zeci sau sute de mămici sau tătici. Strigați-o pe mami pe nume.
1: Agnes din Piatra Neamț, neața.
6: Bună dimineața, radioză, pe mine mă cheamă Agnes și sunt din Piatra Neamț și am 6 ani și pe... Cum îmi ving eu lenea, mă dau puțin cu apă pe față și apoi încep să fac mișcare. La revedere, radioză, spărt la cafeluță.
1: Te pupăm, Ioana din Galați, prima oară la Radio Copiilor.
7: Ioana, am 8 ani, sunt din Galați și eu îmi ving lenea atunci când merg la baie și mă speli pe ochi. La revedere, radioză, spărt la cafeluță.
1: Spărt și ție.
2: La cafteluță.
1: Așa, bună dimineața, Raul din Brașov, neața.
8: Bună dimineața, radiozu. Eu sunt Raul din Brașov, am 6 ani și eu nu am nicio lene. Eu sunt foarte harnic.
1: Despre ce vorbim?
8: Te angajăm. Radiozu, spor la cafeluță.
1: De oameni ca tine avem nevoie aici.
2: Forța!
1: Mara și Cătălin din Timișoara.
9: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Mara din Timișoara și am 11 ani și ce mă ajută pe mine să scap de lene este câinele meu Zinu. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
10: Bună ziua, Radio Zoo. Eu sunt Cătă, am 8 ani și cum mă scot eu din lene, mama mă scoate din lene. Scapă din lene.
2: Și pe final poate avem niște copilași care să zică mantra asta pe care o zic eu în fiecare dimineață. Blestemată lene, ieși afară din corpul ăsta muncitor. Blestemată lene, ieși afară din corpul ăsta muncitor. Vă rog, dragi copii.
1: Dar tu chiar crezi ce zici?
2: Da.
4: Adică pe primul pas,
2: da.
4: Nu?
2: Păi închizi ochii și spui blestemată lene, ieși afară din corpul ăsta muncitor.
4: Și funcționează, nu?
1: Tudor face marți 6 ani și este nerăbdător să se audă la radio. Bună dimineața!
11: Sunt Tudor din Constanța. Am aproape 6 ani și eu înving lenea fiindcă mă trezesc și mă spăl pe dinți.
1: Mă, așa simplu la copii cu trezit și cu spălat pe dinți?
2: Copiii cu minți nu se spală pe... Sau cum?
1: Nicolas, neața.
12: Neața, radio-ul, eu sunt Nicolas, am 7 ani și eu sunt Timișoara. Ce aș face eu când sunt obosit și leneș este să-mi pun apă pe ochi.
1: Băi, ia să încerc și eu de mâine dimineață.
2: Faza nasoală e când lenea e amestecată cu somn. groaznic.
4: Trebuie să ne luăm un ligenuș în ăla mic de plastic, cum am văzut eu la influencerițele de succes, pe care îl umplu cu
2: gheață.
4: Gheață și stai acolo cu capul sub apă câteva secunde.
2: Cu fața,
13: eu
2: da.
13: Eu sunt Eric din Brașov, am 8 ani și când mi-e lene...
1: Eric, revenim la tine, scuze.
14: Am 10 ani, sunt din Ploiești și cu ce mi-alung eu lena din mine este cu Radio Zoo.
1: În sfârșit cineva a recunoscut.
2: N-avem mantră? N-a zis nimeni?
1: Nu știu, Daniel, că avem mii de mesaje. O să încerc să ajung și la mantră. Deocamdată stai că sunt dator aici.
13: Eu
1: de Eric din Brașov.
13: Și beau cafeluța. Și alerg și îmi fac papa Radio Zoo spune la cafeluța.
1: Horațiu din Oradea are și el explicația lenei.
15: Eu sunt Horațiu din Oradea, am 9 ani și eu vreau să vă spun că lenea nu tot timpul se poate învinge, deoarece uneori suntem prea stresați, prea bucuroși și uneori chiar și prea obosiți, dar asta nu înseamnă că nu se poate învinge. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță, pa!
1: Bravo, și uneori chiar nu trebuie să te lupți aiurea cu lenea, că dai în alte alea.
4: Adică
1: e nevoie și de odihnă, e un semnal. Lenea e un semnal că trebuie să pui stop, te mai și oprești din școală. Cleo, ce faci?
16: Dimineața, Jesus, pe mine mă cheamă Cleo, am 8 ani, sunt din Constanță și cum îmi înving eu lenea e că mă încurajez că mai puțin până la weekend. Papa Radio spune
1: da.
16: Luță, pupici, pupici.
1: Știți că așa m-am încurajat și eu ieri? Că vine weekendul?
2: Vai, mă bucuram pentru tine, zic, bă, bine, e bucurie, pentru mine e bucurie faptul că am un eveniment în weekend, am o nuntă cu o adunare prea frumoasă, dar zic, mă, uite, Mihai, păi, Mihai, care muncește atât, a avut și gala aia de dimineață până seara, săptămânii cu de stres, chiar foarte greu. Zic, mă bucuram pentru tine că ai
1: deci asta mă ține în viață, Jor, gândul că și? Va veni vineri și voi intra în weekend și va fi un weekend
2: cu
1: în care nu voi face nimic.
4: Și?
1: Și ieri după ce se termină matinalul, ieri am zis la radio, ieri după ce se termină matinalul, mesaj pe WhatsApp. Bună, Mihai, uite, îți trimit desfășurătorul pentru evenimentul de vineri de la Piatra Neamț, trebuie să fie acolo. Și după ce eveniment, ce desfășurător, zic, asta înseamnă că eu știam despre acest eveniment, dar uitasem cu desăvârșire.
4: Deci, mamă, și la Piatra Neamț.
1: Ne vedem la Piatra Neamț cu chef, cu forță, energie, cu vibe, vin cu tot vibe-ul de la Zoo.
4: Lene, ești din Morar, care treabă, no, vineri.
2: Blestemată, Lene, ieși din corpul ăsta muncitor.
17: La Radio Zoo, eu sunt Sebi din Buzău, am 8 ani. Și cum înving eu lenea? Păi eu o înving, amintindu-mi o vorbă. Nu lasa pe mâine ce pot face astăzi. Și dacă aș citi-o pe mami, eu nu sunt puturoasă, doar sunt foarte determinată să nu fac nimic astăzi.
1: O ador pe mami. Genul meu. Bună dimineața.
18: Bună dimineața, Radezu, sunt Maria din Timișoara, am 10 ani și eu îmi înving lenea cum fac la revedere.
1: Ah, m-a sumurit cu Ronaldo. Da. Nu știu, nu găsesc mantrele astea, Daniel. Când Arthur nu coboară din mașină, vă rog.
19: Bună dimineața, Radio Zoo, pe mine mă cheamă Aria, am 10 ani, sunt din București și replica mamei mele este: au ieșit șoferii de weekend, mă.
1: Asta nu-i mesajul de ieri?
2: Ba da.
1: Așa.
4: A fost lene să participe la
1: asta. Asta e că mai avem.
19: Și replica mamei mele este: hai, mă, Gugule, mai te miști odată. Restul nu se mai poate difuza.
1: Ok. Dima din Suceava, bună dimineața.
20: Bună la TV.
21: Eu sunt Dima.
20: Eu sunt Dima.
21: Un ving lenea.
20: Un ving lenea. Și poate de ultima e.
1: Dar, din păcate, nu ne-am auzit noi mai tare la radio decât
2: ne
1: pe Dima.
2: Pe noi încet.
1: Așa. Cam astea sunt mesajele. Să vedem. Rania din București.
22: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Rania și ca să mă înving lenea mai stau un pic.
4: Te iubesc.
1: Anastasia.
23: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Anastasia. Am 11 ani. Astăzi am împlinit.
2: La mulți ani.
23: Eu înving lenea uitându-mă la fete cum fac curățenie. Și vă rog frumos, vreau să puneți Pinky Up și să-mi ascultați piesa. La revedere, la de sus, pe la cafeluță.
1: Păi de unde să o punem?
4: Pinky ea. Are ea o piesă?
1: Are ea o piesă?
2: Ai tu o piesă?
4: Avem un mesaj cu piesă atunci.
1: Ia să vedem ce piesă are Anastasia. Băi, ceva nu, nu e în regulă cu linkul ăsta, că mi-apare Metallica. A, nu.
4: Asta nu-i Bon Jovi?
1: Muzica e Elena mea. E lumea mea, pardon.
2: She can destroy.
1: Anastasia a Irinei.
2: And justice for all.
4: Mamă.
1: Postat acum.

0: Anastasia Irinei, muzica e lumea mea. Nothing else matters.
1: Băi, dar ce tare e videoclipul. Deci ea se duce în acum intră în clasă,
2: da,
1: cu o cutiuță. Toți colegii sunt pe toți colegii din clasă sunt pe telefoane și în cutia aia copiii pun telefoanele.

0: Bravo, Anastasia Irinei din Radio Copiilor, yes.
1: Superb.
0: Marius zice, copila asta a alungat lenea din mine. Super, super, super.
2: Am o idee. Poate ne ajută Anastasia să facem un imn al matinalului.
0: Ai văzut?
2: Să trezească lumea în fiecare dimineață.
0: Haideți că e foarte târziu, trebuie să luăm o pauză, dar vă lăsăm cu o temă de pauză. Tema vă poate aduce un voucher de 500 de lei pentru cumpărături de Black Friday de primăvară de la Altex, pentru că a început deja de astăzi până miercurea viitoare, pe 20 mai, e Black Friday de primăvară la Altex. Spune-ne ce apară din casa ta. Merită o medalie pentru că muncește cel mai mult, în timp ce tu poți să fii leneș. Scrie-ne pe WhatsApp la 0748111550 care este cel mai harnic aparat din casă și câștigi voucherul de 500 de lei pe Altex.
3: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
4: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
3: Siguranța începe cu prevenția. Noul Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI AntSting, comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în serviciu stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți AntSting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769-064-686. AntSting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.
5: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
6: Cineva e fericită?
7: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
8: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului Vodafone!
9: Tractări auto non-stop prin Joniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Joniserv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Joniserv Eurotrans.
10: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
11: Da.
10: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
11: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
10: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
11: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
12: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
10: Copchile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
13: Salarul!
10: Ha?
13: M-am angajat ca și curentist!
10: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
13: Nu, mi-l bagă pe card!
10: Și ce cauți sus?
13: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
12: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
5: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
14: Așteptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că e-pantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe e-pantofi.ro, în aplicație și în magazine. E-pantofi știe.
15: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
16: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
17: Între 14 și 20 mai ai apă minerală naturală plată Aqua Carpatica 2 litri cu 25% reducere la doar 3,74 lei prin card Connect și șervețele umede Pampers Fresh and Clean 80 de bucăți cu 35% reducere la doar 10,39 lei.
18: Mega Image, bun pentru noi toți.
19: Ne întoarcem la hituri.
20: Test,

0: Primăvara înfloresc ofertele. Prinde acum concursul din Morning Zoo, câștigă voucherul de 500 de lei și fă-ți upgrade-ul dorit la electrocasnice. La Altex ai Black Friday de primăvară.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit la Morning Zoo. Vrem să vedem care e cel mai harnic aparat din casa ta, care să-ți permită ție să fii regele lenei. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Ce faci, Ana?
2: Bine, fac, mulțumesc de întrebare.
1: Aoleu, dar summit-ul ăsta în NATO când se termină, Emma? Vreau să meargă telefoanele la radio, deci... O bune, n-am nicio problemă că e blocat Bucureștiul, dar...
3: Chiar... Măi, fraților, lăsați-ne să ne facem treaba, că n-avem noi mari secrete să ne bruiați voi pe noi.
4: E, noi nu, dar alții au.
1: Ana, tu ai un secret, un aparat de curățat care te ajută să...
2: Da, efectiv, face o magie, face vrăj pentru mine, deoarece într-o familie cu 5 copilași de la Horezul, de unde locuim noi, soțul Rocker și eu, care mă ocup cu olăritul, chiar ne ajută foarte mult.
1: Cine?
2: Aparatul de?
3: Poate n-o să
2: de curățat cu aburi.
1: De curățat cu aburi?
2: Da.
1: Și cum e asta?
3: Dar ce curăță?
2: Curățăm pe jos. Covoarele, podelele.
1: Okay.
2: Nu mai șmotruim, nu mai ne aplecăm, nu mai...
4: Plus că omoară bacteriile, virus.
1: Ce ai vrut să zici? Deci, într-o familie cu 5 copilași, cu mine care mă ocup colăritul și cu un soț rocker, adică ce vrei să zici? Că soțul rocker...
4: A fost la Metallica?
1: Vine murdar acasă sau cum?
3: A burit, așa vine puțin.
2: Mai vine câteodată, că lui îi place foarte mult și sportul extrem, mai umblă și cu ATV-ul și cu...
3: Adică are o agendă plină, asta vrei tu să ne zici.
2: Ei, câteodată mai bine și alții.
1: Nu dormi și pe acasă.
3: Auzi, dar zine colăritul puțin, mai merge colăritul, merge, nu?
2: Mai merge, da, să știți că
4: dar
2: da.
4: Ce faceți, doamnă? Ce oale? Ce fel de oale?
1: Mai ales că e de la Horezul, doamnă.
3: Acolo e, da.
4: Cocoșul ăla de Horezul?
2: Ulcioare, cănuțe, pentru băut apă, oale de sarmale.
4: Și de câte ori se poate... De câte ori se poate merge cu ulciorul la apă?
2: A, să știți că sunt rezistente ulcioarele noastre.
1: Ana, felicitări! Pentru tine în această dimineață avem de la Altex, căci tocmai a început astăzi Black Friday-ul de iarnă. De iarnă, auzi mă, de primăvară. Dar unde e primăvară?
3: Pe ea e.
4: Iarnă, ești din primăvara asta.
1: Primăvară, știi unde e?
3: Unde?
1: În prețurile de la Altex de astăzi înainte până miercuri 20 mai. Ana, pentru tine un voucher de 500 de lei, ca să zici ce vrei, de la un Altex apropiat sau de pe altex.ro. Felicitări!
0: Dacă vrei să-ți medaliezi partenerul pentru cât muncește prin casă, hai la Altex și profită de super ofertele de Black Friday. Fă un upgrade la electrocasnice și bucurați-vă de timpul petrecut împreună. La Altex ai Black Friday de primăvară.
1: Ai văzut?
4: Tea Teodorescu, care stă lângă stadionul Național. Ai auzit Metallica?
5: Nu s-a auzit, culmea, ca niciodată.
4: Dar mirosul ai simțit?
5: Nu.
4: De camfor și de mentol?
5: N-am simțit nici asta, nu.
1: De la mentol?
4: Da.
1: Mentol? De la ce?
4: De la participanți.
3: De la Bengay?
4: Da. Și că, da, mulți oameni...
1: Daniel, fica mea n-a împlinit 18 ani, a fost acolo și nu a fost singur, adică...
4: Păi, a fost una din puținele.
1: Nu e adevărat, nu, au fost foarte mulți tineri.
4: Dar i-ați văzut pe tinerii aia care aveau tricouri pe piept, nu cu Metallica, ci cu Farmacia Tei? Nu i-ați văzut.
1: Bună dimineața.
4: Degeaba stai acolo, Teacă.
1: Te ascultăm cu știrile.
5: Bună dimineața, sunt restricții pe DN1, avem 11 grade acum în București. Incendiu puternic în această dimineață la un depozit din Chiajna, de pe strada Comerțului. Pompierii au intervenit cu 15 autospeciale. Potrivit ISU București Ilfo, flăcările au cuprins acoperișul unei clădiri cu o suprafață de aproximativ 4.000 de metri pătrați. Focul e stins la această

0: unei cuști speciale a fost preluat și va fi relocat în condiții de siguranță. Ursul era văzut frecvent în Câmpinai, motivul pentru care conducerea unității școlare a făcut demersurile necesare pentru amplasarea unei cuști autorizate pentru capturarea animalului. Și tot ieri un urs a fost filmat în timp ce alerga pe străzile din Brașov, în zona Facultății de Silvicultură, la mai puțin de 10 minute de mers pe jos de Biserica Neagră. Imaginile au fost distribuite online. Madonna, Shakira și trupa sudcoreană BTS vor concerta în pauza finalei Cupei Mondiale de Fotbal. Finala competiției e programată pe 19 iulie pe stadionul din New Jersey și va marca prima ediție a Cupei Mondiale, care include un show muzical la pauza meciului. Shakira e deja asociată cu turneul final după lansarea piesei Die Die, cântecul oficial al competiției. Madonna pregătește lansarea albumului Confessions, partea a doua, iar trupa sudcoreană K-pop a revenit anul acesta în industria muzicală cu un nou album. La sport, Universitatea Craiova a primit aseară trofeul Cupei României. Oltenii au câștigat întâlnirea de la Sibiu cu Universitatea Cluj. La loviturile de departajare a fost 6-5. Cele două echipe ocupă primele două locuri în clasamentul Superligii. Se întâlnesc și duminică într-un meci care ar putea decide câștigătoarea campionatului. Și la Roma astăzi, Zorana Cârstea are meci, o întâlnește în semifinale pe Coco Gauff, locul 4 mondial. Partida nu începe mai devreme de ora 16. Mai cresc temperaturile, vremea însă se păstrează închisă, ploi slabe s-ar putea să mai cadă izolată în centrul, sudul și sud-estul țării, dar și la munte. Maximele se vor încadra între 14 și 21 de grade. În București cer acoperit în prima parte a zilei, condițiile de ploaie însă se mențin reduse. O maximă de 19 grade astăzi, acum în capitală se înregistrează 11. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
1: Mulțumim, Tea, pentru știri. 8 și 22 de minute și pentru că n-am avut astăzi piesă care să trezească România, eu zic că nu, a trebuit să reevaluăm treaba asta.
2: Ceva mai bine nu se putea.
1: Probabil piesa pentru care mi-a părut cel mai rău când am ajuns aseară la Metallica. Și mă uitam, ieri am filmat undeva la Piața Amzei, la ultimul etaj, pe o terasă. Și mă uitam, așteptam o lumină de la Metallica, ceva de pe stadion, dar nu se vedea nimic. Nu s-a auzit, prea nu s-a văzut. Yeah. Enter Sandman, pentru cine n-a fost la Metallica, să se bucure în dimineața asta de o piesă care cu adevărat te trezește în orice dimineață. Antidot pentru lene, hai pentru putoare.
2: Gălăgie.
1: Să facem gălăgie!

0: Deci Metallica nu mai e ce era odată. L-ați văzut pe James Hetfield alături de iubita lui,
1: da,
0: în librăria bizantină din centrul vechi.
1: Cu icoane ortodoxe, căutau să cumpere niște
0: căutau,
1: icoane.
0: Căutau, făceau poze la icoanele ortodoxe. Domnul de acolo, de la librărie, nu știu cum îl cheamă, diacon, ce e, le explica simbolul crucii și așa mai departe. Păreau foarte...
2: Și eu chiar cred că s-au dus la punctul Kate Buclovit, adică au căutat special un loc din care pot cumpăra, adică, nu știu, icoane sau...
0: Adică n-au intrat la expirat, au intrat la librăria bizantină din...
2: Nu.
0: Asta, da, tu cine ești? Tu ce mai vrei oare de la viața noastră?
2: Ah, îmi pare rău că...
0: Enter Sandman, o piesă pentru totdeauna și mulțumim Metallica pentru... Păi, concertul de aseară a fost un eveniment și momentul compact, momentul în care au adus un tribut piesei compact, cântând Cine ești tu oare, cu Arena Națională, a fost wow. Bravo, Metallica, impecabil.
1: Poate facem o emisiune într-o dimineață cu cele mai cunoscute, cele mai tari riff-uri din muzica rock mondială. Mie îmi place asta tare, tare, tare mult.
0: Care?
1: Ia să dacă recunoașteți. Tun tun tun tun tun turun tun tun tun turun.
0: Eu n-am ureche muzicală, nu știu.
1: Deep Purple, Deep Purple. Smoke on the Water.
2: Așa, Smoke on the Water. Dar, bă, eu mă gândesc mai bine și chiar regret, eu puteam aseară să intru și fără bilet. Vă zic și de ce. Deci mă duceam la stafful de la Metallica, de la domnii de la Metallica, cu poza lui fratii meu, Costel. Fratii meu, pe bune, aceeași mamă, aceeași tată, care a avut 50 Minutes of Fame alături de Metallica acum vreo 10 ani.
1: Unde?
2: În bunia lui, în Londra s-a întâmplat, a avut pas în culise, 15 minute.
1: Cum?
2: Și... uite așa, a fost invitat chiar de stafful trupei Metallica, pentru că și-au dat seama că el cumpără bilete peste tot în Europa și nu ratează absolut niciun concert. Așa că a primit pe mail o invitație să-i cunoască pe cei din trupa Metallica, pe nenea James, pe nenea Lars, pe toți oamenii ăia. Și am poză cu fratele meu și cu nenea James și mă duceam direct la poartă, zic, James, nu-l mai știi pe Costel din Londra, te-ai poza cu el, eu sunt sora lui.
0: Te-ai ajuns.
2: Adică, pe bune, nu ne mai băgăm în seama acum.
1: Băi, păi, dacă le trimiteam eu poza mea de la 18 ani, când aveam părul lung, așa, aveam un... am avut un gaur în ureche și cercel, mi-am făcut petrecerea cu Metallica și pe mână aveam o mănușă din piele tăiată și pe aici la monturi aveam, da, aveam dinți.
2: Dinți?
1: Da, de la stomatolog.
0: Serios?
1: Da.
2: Mamă.
1: Deci...
2: deci eu zic
1: eram...
2: că fii mai curajos, wow, de acum.
1: Eram bine de tot.
0: Bună dimineața, e 8 și 30 de minute în momentul ăsta. Daniel ne e dator de vreo două zile cu pilda lui Buzdu de la...
1: Da, merge, după Metallica Galafaj. Merge super.
0: Asta zic, că trebuie să...
1: Nu, dar e ok, adică suntem un bazar de emoții.
0: Absolut.
1: Un bazar de sentimente.
0: Băi, e promis, acum nu mai pot să amâni.
1: Melodia asta pe care o ascultați se spune că este cea mai liniștitoare din, din lume.
0: Univers, da?
1: Da. Nu. Weightless.
0: Păi Weightless e. Nu asta, Marconi asta. Union, Weightless.
1: Marconi Union, da, da. Are niște efecte foarte liniștitoare. Scoate cortizolul din om.
0: Așa.
1: Și eu zic că e numai bună pentru a citi pilda zilei.
0: Da, tata. El da de la Gala Fain și Simplu, nu e a zile, e de vreo 3 zile.
2: E anul ei.
0: Vedeți că...
1: odată de mult, un rege a pus la bătaie un premiu uriaș artistului care va reuși să picteze cel mai bine liniștea. Mulți artiști s-au înscris, iar la final au rămas două tablouri preferate. Primul tablou înfățișa un lac de munte în care se oglindea un peisaj minunat. Un cer senin cu 2-3 norișori, ca niște îngerași, se plimbau pe acolo. Și toată lumea a zis, asta e definiția liniștii. Niciun element din acest tablou nu perturbă armonia. Al doilea tablou arăta înfricoșător. Un cer negru din care cădeau fulgere, niște stânci înfricoșătoare și o cascadă înspăimântătoare care se prăbușea din înălțimi peste alte stânci. Nu părea deloc a fi liniște. Dar privind mai aproape, regele a observat în spatele cascadei, într-o crăpătură de stâncă udată de stropii cascadei, un tufiș mic. Acolo, o pasăre își construise cuibul. Acolo, în mijlocul zgomotului produs de cascadă, în sălbăticia aceea înfiorătoare, în mijlocul tunetelor, pasărea stătea în cuibul ei într-o pace deplină. Și atunci, regele a ales acest tablou explicând că liniștea nu înseamnă să fii într-un loc unde nu există zgomot, probleme sau munci grele, provocări, nebunie. Liniștea adevărată înseamnă să fii în mijlocul tuturor acestor furtuni, dar să rămâi calm în inima ta. Aceasta este liniștea pe care ți-o dă Dumnezeu. Dumnezeu nu ne promite întotdeauna un lac liniștit în viață, dar ne oferă cuibul din spatele cascadei. Acea liniște care depășește orice înțelegere, chiar și atunci când lumea din jurul nostru se prăbușește. Iar la final o să vă zic o intimitate, deci în afară de rugăciunile pe care le rostesc în fiecare dimineață când vin spre radio, Tatăl nostru, rugăciunea inimii, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă. Am mai adăugat de vreo 3 ani o rugăciune pe care o spun în fiecare dimineață și sună așa: Doamne, dă-mi inimă liniștită pentru orice voi avea de înfruntat în ziua de astăzi. Amin.
2: Așa să fie.
0: Așa e, domnul Buzdugan, zice și Iuliana. A fost un moment tare liniștitor la gala Fain și Simplu. Mulțumim din inimă, domnule Buzdugan.
1: Din inimă liniștită.
0: Iar Aura Iancu, cea care a fost și ea în operă luni, ne-a și trimis poză după ce ai citit, după ce ai spus pilda asta, eu te-am îmbrățișat.
1: Deci, da, și eu te-am pupat.
0: Există dovada aici. Cu pupatul nu avem dovadă.
1: Ba da, te-am pupat.
0: Da.
2: Eu m-am bucurat să vă văd amândoi pe aceeași scenă. M-am bucurat tare mult.
0: Ia uite, și ne trimite cineva, ai dat un autograf? Ai dat autografe luni la gală?
1: Da.
0: De-astea faci?
1: Da.
0: Adică eu fac gala și la autograf.
2: Păi nu știi că așa se întâmplă?
0: Doamne, dă-mi o inimă liniștită pentru tot ce voi avea de înfruntat în această zi. Ai semnat... Bravo, Daniel.
1: Ascultați muzica asta.
0: Roxana din Ploiești zice: cine a fost la gala Fain și Simplu de luni știe această pildă. Mulțumesc, Buzdugan, am scăpat de lene.
1: De lemne?
2: Chiar dacă nu e prima dată când auziți pilda asta, eu cred că trebuie spusă și auzită de foarte multe ori până o să ni se întipărească cu adevărat în inimă, să fim înțelepți și să ajungem să avem o inimă care
1: mai
2: să stea liniștită.
1: Am mai spus pilda asta?
0: Nu.
1: A?
0: Nu. Ai zis-o la gală luni.
2: Da, și Roxana a spus că știe această poveste.
0: Că a fost la gală.
2: Și chiar dacă știi...
1: Acum știi cum e. Și Tatăl nostru s-a mai zis.
2: Corect?
0: Da, dar am promis că o zicem și la... Ai promis de 2 zile o tot amâni.
1: Da.
0: Nu mai pot cu procrastinarea astea, că...
2: Această lene în voie.
0: Măi, trebuie să revenim asupra unui moment. Octavian ne dă mesaj acum. Vă rog frumos, mai dați odată melodia Enter Sandman de la Metallica, pentru că am intrat într-o catena și n-am auzit-o.
2: Cum? Auziți că o pun o săptămână acolo, rulează.
1: Da, știi că cine a fost în față? Nucleul dur al rockerilor din de-aseară la Metallica.
0: Nu știu.
1: Paznicii de la Catena, toți au fost, au primit și toți au fost acolo pe scaune pliante, au stat și n-au făcut moșpit.
0: Eu am văzut o grămadă de Gen Z.
1: Da, asta e bine.
0: Care cântau vers cu vers cântecele de la Metallica. Uite, Cezara, de exemplu, a cerut playlist cu Metallica. Nu-i trupa adolescenței. A cerut playlist și a ascultat cântecele și a făcut temele, s-a dus cu temele făcute la
1: deși
0: concert.
1: Deși sunt mare fan Metallica, recunosc că n-am pus Metallica copiilor să le educ, să le fac educație muzicală, dar acum să fie vreo 7-8 ani, dintr-un magazin de la Heraclion.
0: Poți să schimbi melodia asta că nu.
1: Da, vă rog.
0: Mă ia cu
1: anxietate.
0: Nu.
1: Cu somn.
0: Dă cu liniște pe la oase. Așa.
1: Dintr-un magazin, zi-mă, Zara, ce mai sunt astea celebre?
0: Bershka.
2: Pull&Bershka, PK Kloppenburg.
0: Mă rog, unul dintre ele.
1: Așa,
0: contează.
1: A cumpărat un tricou Metallica. I-a plăcut cum arăta, știi, cu sigla. Și zice, tati, ce e asta? Zic, pune mâna pe YouTube și ascultă. Și așa a devenit fan Metallica.
0: Da, dar numai fratele meu are poză cu James de la Metallica.
2: Costel din Londra, se știe.
0: Costel de la Londra, fratele Emei, are poză, a intrat în culise, are PES de la, nu știu cum să se numește, AAA de la All Areas da. Access.
2: Cum am avut eu la Gala Fai și zic, dar nu ți-am mai zis.
0: Și ce voiam să vă zic, de fapt zice un ascultător, atenție la ce povestești pe radio, Ema, pentru că lumea asta a înțeles ce frate bogat are Ema și ea cumpără țigări de la bulgari.
2: N-ai înțeles, doar prima parte e ușor greșită, a doua este absolut corectă. Eu v-am zis că sunt ultima brichetă din Tomberon, dar să știi că fratele meu ăsta, Costică, e binecuvântat de Dumnezeu, pentru că el lucra într-un bar în Londra când a primit acest pass să-i vadă pe cei cu care a crescut și mai mult decât atât a întâlnit-o și pe doamna Suelen din Dallas.
0: Wow.
2: Deci are ceva, are ceva special. Cred că Dumnezeu
0: a băut cu ea?
2: A băut cu ea, s-a pozat cu ea.
1: Whisky cu gheață.
2: Și cred că Dumnezeu l-a răsplătit pentru faptul că a renunțat la școală să mă crească pe mine. Vezi, băi, bă, da, frate meu.
1: Poza asta pe care am primit-o acum de la un ascultător, de la Roman Octavian.
0: Ce
1: e pe
0: poză?
1: Bune? O poză cu Metallica la Big Bercen și în spate scrie susține în băluță. E o poză. Și băieții de la Metallica au un carton de ăla, știi? Pe care scrie Iron Maiden is the best.
0: Da. Bună dimineața pentru domnul Buzdugan, cineva ne-a trimis. Vezi că primești pastil? Pilde, da. Primești pilde la populație. Pentru că ce dai, aia primești,
1: da,
0: nu? E 8:39 de minute, eu dau premii, un premiu n-am mai primit de nu mai știu când. Avem în această dimineață un voucher de 1000 de lei pentru noile tale anvelope marca Laufen, dacă ne spui, nu, dacă ne dai pe spate cu o călătorie memorabilă pe care ai făcut-o cu mașina. Hai, amintiri din călătorii, 0748111550, dăm premiu anvelope noi imediat.
1: Și mulțumesc ascultătorului Cosmin, care a scris atât de simplu și lapidar, domnul Buzdugan, premier. Bă, nu-i rău, că-i tot cu B. Bihor, Iași.
0: A, premier. Premier.
3: Produce apă cu multe milioane de bule pentru tot biroul.
4: Asta ce înseamnă? E suficient? Sunt multe? Puține?
5: Conform studiilor noastre, da, sunt suficiente bule. Sunt multe, foarte multe.
6: Perfect. Lansăm cu multe bule.
3: Foarte multe.
6: Și eu ce-am zis?
7: Abonamentele cu apă La Fântâna sunt gândite până la ultimul detaliu. Intră pe lafântâna.ro și alege ce ți se potrivește.
8: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
9: E Black Friday de primăvară la Flanco Smart Discount. Cumpără orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai pachet incorporabil Arctic, cuptor electric și plită de gaz cu 200 de lei discount la doar 1249 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
10: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarina pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
11: Te întreb cum cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
12: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai înghețată Corso Fresh, Amarena sau Exotic 1650 ml la doar 22,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
14: Dacă toate gusturile ți se par la fel, poate e timpul pentru altceva. Oprește-te chiar în centrul orașului, la Cămara Bărbosului, unde găsești adevărate comori. Fructe confiate care îți răsfață simțurile, o selecție bogată de alune și nuci, dulciuri care îți amintesc de copilărie, legume deshidratate pline de gust, condimente care dau viață fiecărui preparat, uleiuri presate la rece, curate și autentice, dar și ceaiuri naturale pentru momentele tale de răsfăț. La Cămara Bărbosului, fructele exotice sunt dulci, suculente, intens aromate. Fiecare bucată te duce direct în locuri însorite, unde gustul e irezistibil și plin de savoare. Pe strada Bogdan Vodă, numărul 5, vis-a-vis de Banca Raiffeisen. Cămara Bărbosului, intri din curiozitate, revii pentru gust.
15: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
16: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
17: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate, cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857. Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical, soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi.
18: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
19: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
20: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Hainer la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
21: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
1: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
17: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759 300 256 și 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.

0: Gustu și Morar.
1: Ia ziceți, domnul Buzdugan.
2: Ce să mai zic? Mai să mai zici ceva? Nu mai poți să mai spui nimic când afli cât de mare e prostia oamenilor. Așa că ați auzit cazul celor doi soți din Iași care au rămas fără 440.000 de lei. Cât înseamnă asta? Emma, tu ești bună la matematică.
3: Oh, da, 440.000 de lei
2: în euro, cât? How much?
3: Cât înseamnă?
1: Era 100.000 de euro odată.
2: Odată,
1: acum
2: da?
1: Acum mai puțin, dar mă rog.
2: O purcoi de bani.
1: Tot e mult.
2: Deci 440.000 de lei le-a luat un bărbat care le-ar fi promis că îi scapă de demoni și de boli grave prin intermediul unei entități numite Bau.
3: What?
2: Bau! What? Bau! Potrivit anchetatorilor, individul i-ar fi abordat în spatele mitropoliei din Iași.
1: Era Cucu Bau, bănuiesc.
2: Era Bau Bau direct, era șeful la Bau Bau. Și ar fi convins să plătească sume uriașe. Oamenii se pregăteau să intre la mitropolie. Și îți dai seama, i-a zis, opa! Nu, îți dai seama, și alege omul.
1: Hai că vă dau eu o scurtătură.
4: Bună ziua, bună ziua, ce faceți, doamnă? Da-ți fac, uite, mergem aici până la mitropolie, să aprindem o lumânare, să ne rugăm, să... Uite, avem niște probleme cu o entitate și nu... Doamna, să-mi ori bine, stați un pic, înainte de a intra în mitropolie, hai să vă fac eu moliftele Sfântului Bau Bau. Nu vreți să vă... Și, doamna, deci oamenii n-au mai apucat să intre în biserică. Vezi că dracu, da?
3: Păi așa te seduce, că-ți oferă o scurtătură, nu?
2: Acolo, da, te scoate. Bă, stai mă, nene, te duci la... Bă, e aglomerat acolo, e coadă, stai la toți preoții aia pe acolo, bă. Hai că vă...
1: Dracu, de acolo te ia, de la coadă de la lumânări.
2: Da,
3: păi de
1: până să ajungi la baba de la lumânări.
2: Păi nu mi s-a întâmplat, sau cred că ni s-a întâmplat tuturor, de fiecare dată, acum mulți ani, când voiam să ajung la Muntele Athos, bă, mi-a apărea ceva, o problemă, o lene, o treabă, parcă nu sunt pregătit, parcă hai să lăsăm pe mai încolo, adică o stare de asta așa, de până m-am prins eu așa, știi, am avut trezvia să zic, bă, stai puțin că cineva să joacă cu mine, cu sufletul meu.
1: Și cum, deci, doamna a fost deturnată de...
2: Doamna și domnul, adică soție, mă.
1: Adeptul Bau?
2: Da.
1: Și au dat 440.000 de lei?
2: Da.
1: Wow, și au făcut Cucu Bau guguți de banii ăștia? Adică au făcut
2: seca lui Bau Bau.

0: Dar bau ăsta exista sau...
1: Era taxă pe imbecilitate, probabil.
2: Băi, nu știu ce este mai greu, să mai urât, mai trist, mai nasol, să crezi că scrie Brad Pitt pe internet și să-i trimiți toți banii pe care îi ai, sau hai, să dai 440.000 de lei.
0: Ce ai cu doamna?
2: Băi, n-am nimic, dar
0: o să ajungi tu la vârsta ei.
2: Nu,
0: și...
2: nu e exclus. Nu știu dacă o să dau banii mei pe declarații de dragoste sau cuiva să scoată demonii din mine.
1: S-a dus doamna cu sacoșile, cu sacoșa de Kaufland.
0: Cu banii,
1: da, s-a dus la domnul să facă sacrificiu ritualic.

0: Bă, dacă tu stând la coadă la Patriarhie,
1: dar n-a apucat,
0: la moaște,
1: la Mitropolie, nu,
0: la
1: nu,
0: Mitropolie.
1: N-a apucat să intre. Le-au luat din...
0: Am înțeles, dar stătea la coadă, da?
1: Nu.
0: Să intre la Mitropolie.
1: Nu, măi, nu s-a întâmplat de Sfânta Parascheva.
0: Păi acum, doar de Sfânta Parascheva e coadă? Eu am prins coadă și în alte. Mă rog, deci din față de la Mitropolie, de la moaște, dacă te ia unul și te turnează și te face să crezi în bau, înseamnă că tu ai mare bai.
2: Păi, evident, știi.
0: Și să mai dai 440.000 de lei.
2: Da, să vină unul să spună: auzi, tu ești un înger întrupat, lasă-mă să-ți ridic vârsta ancestrală, dăm niște bani și fac eu legătura acolo cu iertarea lui Dumnezeu. Că dai biserică și ai un duhovnic bun, să te duci cu, să dai banii ăștia cuiva care îți promite că scoate demonii, e un pic cam mult.
0: E 8:56, trecând la alte cele, s-a întâmplat totuși un miracol pe pământ românesc, adică găsirea
1: copilașului, da,
0: Alexandru, după 40 și ceva de ore de căutări.
1: Dar câți dintre... Și a fost o furtună, povesteau oamenii de acolo că a fost furtună, a fost... Nu știu ce era în sufletul părinților, știi, să te uiți așa pe geam, să te uiți la pădurea aia nesfârșită și să știi că copilul tău e undeva pe acolo, în mijlocul tumultului, în mijlocul...
0: Și acum lumea o să spună: păi da, dar nu a mers mult, 2 km. Păi da, dar 2 km până pădure, pe dealuri, pe munți, e cu totul și cu totul altfel. Adică, pe cum nu l-au găsit în 40 de ore? Că era aproape, era la 2 km. Dar nu 2 km de aici și până în aviației.
1: Nu știi în ce direcție.
0: Nu știi în ce direcție a luat în primul rând. Plus acolo și... erau hăuri, văi, râpe și așa mai departe. Deci copilul ăla 40 și ceva de ore, două nopți să stai fără...
1: Și știi cum te epuizează
0: nimic?
1: Faptul că am pățit-o. Sunt om care merg singur prin păduri și mi s-a întâmplat să nu mai recunosc. Că pădurea, dacă nu ești atent, te iei cu gândurile: mamă, ce frumos, o floricică, un cocostârc, un miros, o plantă, te pierzi.
0: Eu am zis că există și un duh al pădurii, dar există și și o zână a pădurii. Cu siguranță un duh rău și un duh bun al pădurii, pentru că eu cred că l-a și protejat. Natura cumva l-a și protejat pe acest micuț, că altfel... Mai erau 0 grade la un moment dat
1: și noapte
0: în localitate, dar Mite, în pădure.
1: Și copilaș cum hăinuțe ude să stea 2 zile.
0: Dacă e cineva care îl cunoaște pe acest domn arhanghel Mihail Soare, care l-a zărit în timpul survolului cu elicopterul ieri pe micuțul Alexandru,
1: cu coada ochiului,
0: să ne
1: el spune că așa l-a văzut
0: din elicopter.
1: Da.
0: Să ne dea mesaj cu numărul domnului Mihail Soare la 0748111950. Sau poate, nu știu, îl cunoașteți pe tatăl
1: copilului,
0: care e un fermier, un băiat muncitor,
1: căruia i s-a făcut mult rău și ancheta ar trebui continuată și să vedem cine sunt acei răufăcători care au distrus gardul electric,
0: da,
1: el având o mică fermă de
0: Angus. De vite.
1: Oamenii din sat.
0: Să ne dați mesaj la 0748111550. Tare am vrea să-i felicităm pe oamenii ăștia care... Da, și o chestie în care autoritățile
1: s-au implicat.
0: S-au implicat și autoritățile că... l-au găsit, pentru că înțeleg, am vorbit cu niște cunoștințe din Sibiu care mi-au zis că Sibiu rupe pe enduro fiecare weekend, vin motocicliști care străbat ară pădurile de pe lângă Sibiu. Bă, dar foarte puțin enduriști s-au îndurat să-l caute pe Alexandru. Când s-a făcut apelul ăsta al comunității, au venit
1: voluntari.
0: Au venit voluntari. Nu cu miile, cum
1: au fost,
0: s-a scris.
1: Mulți. Au fost oameni simpli.
0: Au fost cu sutele, într-adevăr.
1: Oameni,
0: dar ci că a fost dezamăgitor, prea puțin de ăștia cavalerii ai pădurii, enduriști, motocicliști s-au prezentat la apelul disperat al familiei și al autorităților.
1: În schimb,
0: deci, autoritățile l-au găsit.
1: Autoritățile s-au mobilizat, în județul Sibiu s-au mobilizat exemplar, adică au fost voluntari, elicoptere, camere cu termoviziune, într-o zonă foarte greu accesibilă și foarte... o pădure aproape imposibil de, explorat.
0: Da, nu știu de ce și eu am avut un sentiment de asta că acest copil nu poate să intre în pământ, că va fi găsit. Ieri când am vorbit la radio despre, asta, ieri dimineață, deși speranțele erau minime, pentru că se spune că după 48 de ore, aproape zero șanse de a mai găsi un copil dispărut, mai ales într-o pădure plină de animale sălbatice, pericole, frig și așa mai departe. De pe cer a apărut soarele salvator, cu drag Virgil din Atena. Îi mulțumim lui Mihail și soare.
1: Și sunt sigur, la fel ca și mine, la fel ca și pe alți oameni, bă, ca părinte m-am rugat. M-am rugat pentru ca să se găsească acest copil și sunt sigur că foarte mulți români din diverse locuri s-au rugat pentru ca acest copil să fie descoperit.
0: Sunt convins. Sunt absolut convins de asta. Rugăciunea mamei, rugăciunea tatălui, speranța asta că va fi găsit. Hai să dăm premiu și poate dăm de, unul dintre eroii de ieri. Sau poate vorbim cu băieții de la Salvamont, că înțeleg că ei s-au dus, nu? După ce l-a văzut elicopterul, elicopterul n-a putut să coboare în acel luminiș, să aterizeze, s-a dus la liziera pădurii și echipele Salvamont au fost primele care au făcut drumul pe jos și l-au găsit pe Alexandru după 40 și
1: plus că
0: ceva de ore.
1: Zgomotul acela înfiorător al elicopterului putea să-l sperie pe copil și să fugă, să se ascundă, să nu mai dea de el.
0: Hai să dăm un premiu și ne întoarcem.
3: Mașina ta e pregătită pentru vacanță? Câștigă un voucher de 1000 de lei pentru anvelope Laufen și pleacă la drum fără griji.
0: La 0748111550 v-am rugat să ne spuneți o călătorie memorabilă pe care ați făcut-o cu mașina. Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
0: Salutare, omule! Salutare, Alin!
4: Salut. Salutare, vă salut!
0: Pe scurt, care ar fi călătoria ta de neuitat?
4: Păi a fost în Galați, eram angajat militar la tancuri în Galați. Uh-huh. Și eram și un prieten. În perioada aia erau trageri cu tancul. Aveam un prieten care era pază poligon. Bănuiesc că știți că se face pază în perimetrul poligonului cu militari.
1: Da, da, să nu intre cineva.
0: Noi am și făcut armata.
4: Da.
0: Am rupt.
4: Eu fiind liber, cunoșteam perimetrul poligonului și m-a rugat colegul meu să-i aduc niște lemne de la țară pentru că aveau tragere de noapte.
0: Și trăgeau un lemne? Sau tragere...
4: Nu, aveau tragere de noapte, iar ei fiind în pază poligon, na, era și o vreme, ploia afară, era frig și vreau să încălzească, să fac ceva de mâncare.
0: Așa.
4: Și m-a rugat pe mine să le aduc lemne de la țară.
0: Ah. Și ai intrat în poligon?
4: Am intrat în poligon cu mașina, am zis că știam cum să ajung la ei, numai că o zi înainte ploua foarte tare și s-a nimerit să mă împodmulesc cu mașina înainte să ajung la ei.
0: Și au început tragerile.
4: Au început tragerea, am lăsat mașina acolo. Am plecat vreo 5 km până la sala principală. M-am dus înapoi la țară să-mi încarc telefonul, care a rămas fără baterie. Și m-am întors cu un tractoraș din sat ca să scot mașina. Când am ajuns cu tractorașul la mașină, erau și vreo două mașini de, la armată în zorul mașinii mele.
2: Mamă, ți-a stat inima.
0: Dar când asta?
4: Acum vreo 2-3 ani.
0: Și mișto la război? Adică cum e...
4: E frumos, la tancul, da, chiar e frumos. E și muncă, dar e frumos.
0: Și cât ai stat acolo?
4: Păi am stat vreo câteva ore bune, vreo 5-6 ore.
0: Dar dacă nu te vedeau ăia? Și dădeau în tine?
4: Nu prea avea cum, erau puțin departe de unde trăgeau ei țintele respective.
0: Cu droni, cu de-astea acum? Sau să trăgea doar cu tancuri de-alea? Ca...
4: Nu, doar cu tancuri.
0: Noroc că erau tancuri românești, că dacă prindeai un tank...
4: Da, dacă era un tank francez cu cameră video, da. Cu termoviziune.
0: Termoviziune,
1: da. Astea românești n-au termoviziune?
0: Ba da, mă.
4: Teoretic, dar practic...
0: Au clar viziune, astea noastre au clar viziune.
4: Da.
0: Dragule, îți mulțumim mult de tot. Meriți niște anvelope noi, poate nu mai rămâi împodmolit. Ai un voucher de 1000 de lei pentru noile tale anvelope marca Laufen. Te pupăm, Aline.
4: Da, vă mulțumesc frumos.
1: Și blindează-ți dacă mai mergi prin poligon pe acolo.
0: Da, mă, frate.
1: Fă-ți și tu un blindaj la mașina aia.
0: Cu ce mașină?
4: Pun și în loc de cauciucuri.
3: Călătoria reușită după anvelope se cunoaște. Mergi cu Laufen și bucură-te de condus.
0: Stai mă că nu luăm pauză. Avem telefon, Ema?
2: Da, așa hai, ar trebui, bagă-l așa, în direct. Așa mi-aș dori.
0: Să vedem.
1: Ascult Radio Zoo.
0: Bagă-l să spune în direct.
2: Haideți.
0: Bună dimineața.
5: Bună dimineața.
0: Domnul Toma.
5: Spune-ți, Zoru, cu cine am onoarea?
0: Sunteți tatălui Alexandru. Suntem Buzdu și Morar de la Radio Zoo. Vă deranjăm.
5: Domnul Buzdugan, spuneți. Nu sau greșesc?
1: Ce faceți?
0: Da,
1: Buzdugan
0: și Morar
1: la ora asta?
0: Cum sunteți?
5: Timișor, continuă activitatea care am stopat pentru câteva zile.
0: Dar cum se simte, Alexandru?
5: Bine, destul de bine.
1: Domnule, ce a fost în sufletul dumneavoastră? Adică cum ați rezistat celor două zile, celor două nopți în care puiul dumneavoastră era acolo în pădure, în furtuna aia?
5: Și eu eram acolo, mă gândeam, eram lângă el.
0: Tot în pădure v-au prins pe dumneavoastră cele...
1: Dar ați aflat cineva rup gardul electric ca să vă fugă?
5: Aia știm cine, dar când am putut dovedi, știm cine ne face nouă chestiile
0: astea. Vecini, bănuiesc, nu?
5: Da.
1: Păi și de ce?
5: Așa vrea el, că mă înghite.
0: Dar câte vite aveți dumneavoastră? Câte...
1: Că nu-l înghite. Doamne ferește. Ce e asta, mă?
5: 30 ceva cu vițelii, 100 de capelchizuri.
0: Adică nu e o fermă mare de sute de...
1: Dar nu contează, e munca omului.
5: Fermierile mici.
0: O, Doamne.
2: Dar n-au venit până acum la dumneavoastră să vă spună, domnule, ne pare rău, n-am știut că o să facem o tragedie.
5: Cine,
2: da.
5: Să ia la scandal cu jandarmii, că nu știu cine... Ca să pleacă, ca să-l caute și la aia în grădină. Că dacă veneau jandarmii pe aici cum două de ani când era el în puntele, le arăta el ce să facă.
0: De jandarmii care au căutat inclusiv în localitate, în toate curțile, în case, au intrat inclusiv la acești vecini care dumneavoastră spuneți că v-au rupt gardul pe care îl reparați când a dispărut Alexandru și vecinii nu i-au lăsat pe jandarmi să intre.
5: Nu.
0: Dar pe de altă parte aveți și foarte mulți vecini. Numărul de telefon îl avem tot de la un vecin de-al dumneavoastră care ne-a dat numărul de telefon și care ne-a scris că toată comunitatea noastră s-a rugat pentru ca Alexandru să fie găsit.
5: Da, deci nu contestăm. Știm că avem și pădure fără uscături, deci...
1: Da, din păcate s-aude destul de rău. Nu știu ce se întâmplă cu telefoanele în ultima vreme în...
0: Domnul Toma, vă sun eu de pe numărul meu de mobil. Mihai Morar sunt.
5: Da.
0: Că s-aude, vă sun fix într-o secundă, da? Să răspundeți, vă rog frumos, că mai voiam să vă întreb ceva. Mai puțin. Că telefoanele astea cu summitul ăsta, cu NATO, cu ăsta nu sunt...
5: Unde e data?
0: Ce spuneți?
5: Nu vorbeam cu o persoană, că întrebam ceva.
0: De sapă. Stai că acum îl sun.
1: Închide.
0: Ce să închid?
1: Cum vorbirea cu el.
6: Alo?
0: Bună dimineața!
6: Era cât pe ce să nu răspund, după ce am realizat. Zic, stai mă că trebuie să mă sune nenea asta, nu răspund. Și poate el.
0: Păi eu sunt. Așa. Povestiți-mi un pic despre astea 40 și ceva de ore de căutare ale copilului dumneavoastră. Ieri dimineață aproape toată lumea era fără speranță că îl va mai găsi și că mai poate fi găsit în viață. Și totuși dumneavoastră le-ați dat un mesaj celor care îl caută.
6: Eu am dat un mesaj în ceea ce simțeam eu. Eu nu știu ce au simțit ceilalți. E clar că caracterele persoanelor sunt diferite. Fiecare are simțuri diferite, trăiește momentele diferit, se manifestă diferit. Nici degetele la mână nu sunt la fel, avem persoanele.
0: Corect. Și dumneavoastră simțeați că Alexandru e viu?
6: Da.
1: Dar acolo și în zonă sunt urși, nu?
0: Sunt urși în zonă?
6: Sunt, dar nu, acum cu atâta scandal și cu atâta elicoptere survolando și atâta motoare și atâta ATV-ul prin pădure și atâta, vor veni și de la asociația de la Cross, de la clubul de la Cross, vor veni. Nu, a fost exemplar.
0: Dar când ați fost ultima oară la Alexandru? E încă în spital?
6: Păi mama lui e cu el, de când s-a urcat în salvare, de nu s-a mai dezlipit de el.
7: Și ce i-a povestit mamei?
6: Nu despre, nu ar povesti despre, sau poate n-am apucat eu să vorbesc cu ea despre trăirile lui. Nu m-am întrebat, m-am interesat.
7: Că bănuiesc că el căuta o ieșire din pădure, doar că pădurea e fără sfârșit.
6: Păi gândiți-vă că dacă vă leg pe dumneavoastră la ochi și vă duc și vă las să-mi locul
7: absolut
6: la pădure, va fi foarte complicat să o găsești. Apoi la un copil care are un metru și nu poate să... Mentalitatea lui ce-a fost? Aia, să merg tot înainte, undeva ajung. Uh-huh. Eu...
7: Și a urcat, a coborât...
6: A urcat, a coborât, a urcat, a coborât din nou...
7: 2 km în linie dreaptă.
1: Întreabă-l pe domnul dacă poliția a făcut ceva împotriva acestor oameni care au distrus gardul electric.
7: S-a deschis o anchetă în legătură...
6: Nu știu, încă nu știu nimic, n-am vorbit cu domnii. Acum trebuie să se închide prima dată și să vedem care sunt procedurile situațiilor, pentru că erau suspiciuni că aș fi avut eu ceva... Știți cum sunt și procedurile legale care trebuie urmate, care nu, eu le cunosc și nu am nicio...
1: Cum se cheamă satul?
7: Satul se numește Sebeșul de Jos, nu?
6: Da.
7: Da. Și primul lucru pe care vi l-a spus Alexandru când l-ați văzut, când a putut vorbi?
6: Nu, mami, tati, mami...
7: Deci era încă în stare de șoc, era speriat.
6: El probabil era un pic, vă dați seama, nu? După atâta timp, primele persoane care au fost lângă el, n-am fost noi, au fost, dar pilotul ne-a spus, lui i-a spus, vreau la mami.
7: Spuneți-mi, cum au fost astea 40 de ore pentru dumneavoastră și dacă v-ați învinovățit pentru faptul că, nu știu, o secundă de neatenție a însemnat... Să le înghită pădurea pe Alexandru.
6: Interminabile. Eram alimentat de o energie. Faptul că mă cum să zic eu, eram alimentat de energie, că nu simțeam oboseala. Eu trebuia să-l găsesc. Trebuia să fac orice. Eu n-am simțit oboseală în corp deloc. Nu simțeam nevoia nici să dorm, nu simțeam nevoia de nimic. Nici de mâncare nu simțeam. Au mâncat foarte puțin, mâncare care mi-a băgat-o forța.
7: Da,
6: Adrian. Forța, veneam foștii colegi, că am avut niște foști colegi care sunt din echipele de salvamont, care sunt mai în vârstă. Uh-huh. Când am fost eu tânăr, am fost și eu un pic pe la salvamont. Și băi, ia, tu cunoști situația, ia.
7: Ia și mănâncă,
6: dar,
7: da?
6: Nu. Final fericit și...
1: A mers noaptea în pădure, domnul?
7: Ați mers și noaptea prin pădure, nu?
6: Eu?
7: Da.
6: Eu coboram până jos, să mai văd ce indicații mai sunt, să vedem unde era tabăra formată și mergeam înapoi. La 4 s-a retirat toată lumea la ora 4 și eu am plecat singur și am coborât la 6.
7: La 4 dimineața?
6: De ziua, la 4 dimineața.
7: Doamne.
6: S-am coborât singur când se crepa de ziua, că jos mai erau niște vecini de-ai mei și ziceam, cine strigă mă pe acolo? Pentru că am vorbit cu ei după aceea.
7: Domnul Toma, dar ce i-a spus lui Mihail Soare, omul care l-a zărit în luminiș pe Alexandru? Care a fost primul lucru când ați mers la el?
6: Am văzut? Ce i-a spus eu?
7: Da.
6: Nu, păi el e rău. El e datorită lui. Dacă el nu-l vedea sau trecea cu vederea că, cum o zice el, mă, poate e o pungă, dar vedea, e o pungă, și da, asta e o pungă.
1: Dar cine l-a anunțat pe domnul că...
7: Cine v-a anunțat că l-au găsit pe Alexandru?
6: În prima fază am crezut că e o alarmă falsă. Uh-huh. Pentru că s-a...
7: Mai fuseseră.
6: Mai fost și la urmă, fază. Stăteam și povesteam cu șefii că trebuia să merg să mai dau încă o declarație și zic, domnule, de declarații vă arde acum.
7: Da.
6: Eu am nevoie să-mi găsesc copilul meu să vă arde declarații.
7: Pe de altă parte sunt mulți...
6: Și domnule, procedura trebuie să o facem. Și dintr-o dată un jandar undeva din pădure, din partea opusă, striga, l-au găsit! I-am lăsat acolo și am fugit. Nu era nimeni, nu găsi nimeni. El a strigat că l-au găsit ca să retragă grupul, pentru că primise între ei pe grup video cu el că e bine.
1: A, ce bine.
6: Și după aceea am ajuns aici și nu era pe nicăieri. Ce au găsit, mă, că nu-i pe nicăieri. Și nimeni nu știe, tot lumea de din număr. Ia are informație falsă.
7: Auziți, dar n-are pneumonie copilul sau ceva?
6: Nu are pneumonie. Are un început de aprindere.
7: Da.
6: Și atunci medicii au hotărât ca să-l țină sub supraveghere câteva zile, să vedem dacă... Uh-huh.
7: Dar comunică în rest cu mami, vorbește cu...
6: Da, comunică, cere mâncare, cere mâncare.
7: Mai are copii?
6: Ce fain,
7: e singur. Mai aveți o fetiță, nu?
6: Eu mai am două fetițe, dar una e cu mine, una este din altă relație.
7: Domnul Toma, să știți că la telefon îl avem, vă mulțumim tare mult, îl avem pe eroul vieții dumneavoastră, pe domnul Mihail Soare, cel care în survolul cu elicopterul
1: l-a descoperit cu coada ochiului, da.
7: Pe Alexandru. E în direct cu noi. Bună acum dimineața. La radio. Bună dimineața, domnul Soare.
8: Bună dimineața. Bună dimineața, domnul Toma.
7: Dacă vreți să-i transmiteți un mesaj lui domnului Soare.
6: Da, deci mii de mulțumiri, de aceea și am spus și ieri, foarte profesional și s-o ține tot așa în continuare, și să-i ia Dumnezeu sănătate familiei lui, copiilor, că am înțeles că și din Soare copii și nu știu, cuvintele da. Nu prea faptele smărești.
7: Următoarea Angus pe care o sacrificați să fie da. Și pentru
1: un grătar cu eroi.
7: Mulțumim mult, domnul Toma. Tatăl lui Alexandru a fost în direct cu noi și eroul familiei, eroul acestor zile este domnul Mihail Soare. Bună dimineața!
1: Domnul Soare, bună dimineața! Spuneți-ne mai întâi la ce instituție lucrați?
8: La Inspectoratul General de Aviație, Unitatea Specială de Aviație București, mai specific.
1: Și cine pilota elicopterul?
8: Nume, prenume, comandor Ghenadie.
7: Așa.
8: Și capitan comandor Neacșu Brăgăș.
1: Și dumneavoastră erați acolo la observație.
8: Eu sunt în cadrul unității operator căutare, salvare, evacuare.
7: Și ați venit din București pentru operațiunea asta?
8: Da, am fost solicitați din București și ne-am prezentat la ordine.
7: Se aude un copil acolo.
8: Da, sunt cu fata.
7: Care are câți ani?
8: 2 ani.
1: Așa, și cum a fost ziua de ieri pentru dumneavoastră? Cum a pornit și cum ați ajuns la momentul acela în care cu coada ochiului, minune, ați văzut ceva albastru acolo în luminișul pădurii?
8: Vă dați seama, noi ajunseserăm cu o zi înainte, am văzut tot felul de pungi și ne-am învârtit în jurul lor să le luăm cu camera, cu camera termică, camera video, cu flirul, dar și a doua zi când am venit, vă dați seama, eram foarte
1: sceptic.
8: Da. Și dezamăgiți. Că deja trecuseră aproape 2 nopți.
7: Da, dumneavoastră participând, adică asta e meseria noastră, să participați la astfel de operațiuni de salvare. Ați mai trăit vreun asemenea caz ca după 40 ceva de ore un copil în astfel de condiții să mai fie găsit?
8: Pe elicopterul Black Hawk eu abia terminasem programul de pregătire, sunt mission ready și a fost prima misiune de căutare salvare.
7: Nu cred așa ceva. Prima dumneavoastră misiune?
8: Da.
7: Dați-mi voie să...
8: Din fericire, dacă așa a început,
7: cariera dumneavoastră...
1: Aveți un ochi foarte, foarte bine format.
7: Și cred că are și un înger.
1: Ați avut sentimentul în această întâmplare că a fost o minune dumnezeiască?
8: Da. Da. Sincer, le-am spus colegilor că trebuie să-l găsim, să mă dau jos cu el din elicopter. Și...
1: Da, inițial ați avut senzația că este o pungă.
8: Da, noi... Nu știu, s-au aliniat toate.
7: La ce?
8: Noi era ultima trecere prin zonă, după aia trebuia să mergem să alimentăm.
7: Wow.
8: Am trecut, am zărit ceva, am zis să fie pungă. Dar hai să ne oprim, să ne întoarcem.
2: Oh, wow.
7: La ce altitudine survolați?
8: Păi la 100 de metri, 100 de picioare maxim.
7: Deci totuși o distanță destul de, de mare pentru a vedea cu ochiul liber.
8: Da, da, da. Da, ne-am întors. Și am văzut clear-ul, camera termică și s-a văzut silueta și am zis gata.
7: Când ați apucat să-l strigați pe Alexandru, ce reacție a avut?
8: Vă dați seama, toți țipam din elicopter, l-am găsit, că e viu, i-am făcut semn să rămână pe loc.

0: Culcați și copiii?
1: Da. Wow. Păi, normal, vii de la misiune, nu contează, ești acolo.
0: Deci prima misiune pe care ați...
2: Îți dai seama că unele fetițe... pe unele fetițe le culcă eroi? Vă mulțumim mult de tot, domnule.
0: Să vă dea Dumnezeu mult har și să salvați mulți oameni.
1: La toată lumea.
3: Și asta a fost modul lui Dumnezeu de a vă confirma că v-ați ales foarte bine calea. Să vă ajute Dumnezeu în continuare și să nu uitați nici de misiunea de tată, care o faceți cu o asemenea onoare. Mare lucrare frumoasă.
0: Mai ziceți odată instituția din care faceți parte, vă rog.
1: Inspectoratul General de Aviație, Unitatea Specială de Aviație București.
2: Felicitări. Și din partea noastră, a celor care ascultă Radio Zoo, onoare, mulțumim, respect,
1: mulțumesc și eu.
2: Iubire și cântecul ăsta, că noi la asta ne pricepem. Să schimbăm lumea cu muzica. Smiley și Cabron, cine îi salvează pe eroi? Pentru Mihail Soare și pentru sutele de oameni care l-au căutat și l-au găsit pe Alexandru, chiar când nimeni nu mai avea speranță. Vă mulțumim mult de tot!

0: ne scrie: bună dimineața, sunt la volan și efectiv mi-au dat lacrimile un erou, înger păzitor, domnul Soare. Vă mulțumesc pentru toate emoțiile din dimineața asta, scrie Tina. Am ochii plini de lacrimi, dacă te pui în locul lui în orele alea, ca părinte, nebunești. Și cum a zis mama, nu s-a mai dezlipit de el, m-a rupt. Slavă Domnului că a fost finalul fericit. Sănătate tuturor.
1: Și uite, aflăm așa că mai există speranțe și România nu e un stat eșuat, nu e o
0: confiscat,
1: o populație care nu mai are empatie, ba dimpotrivă. Sunt foarte mulți oameni de genul ăsta, din păcate ei apar atunci când trebuie.
0: Acest om merită decorat de președinte.
1: Din fericire, din fericire.
0: Scrie o altă ascultătoare.
1: E bine, da. Da, chiar da. Mai ales că Nicușor Dan are doi copii, apare, îi duce, ține la... Ar trebui ca acești doi oameni să fie premiați.
0: Costi scrie: am plâns la volan, am fost cu o seară înainte să-l căutăm și noi pe Alexandru. Un om deosebit. Avea multe emoții ieri la fiecare videoclip pe care îl vedeam cu cel mic, deși era același videoclip, tot aveam emoții. Măi, e summitul ăsta de apărare acum, nu?
1: B9.
0: Și am aflat că cel mai bine e să ne apărăm noi. Adică mi se pare că noi de data asta am dat dovadă că putem să ne apărăm. Copiii, viitorul.
1: Plecăm în diferite vacanțe, plecăm în diferite locuri din lumea asta. Uite, am văzut, eram la Roma acum câțiva ani și urmăream, adică m-am întâlnit în câteva locuri acolo în centrul Romei cu o familie de americani și observam că copiii aveau numele trecut, aveau ca un badge. Numele trecut, aveau și o brățară la mână, cu siguranță aveau și AirTag-uri. Să știi de unde să iei copilul ăla. Te gândești și la situații de astea.
0: Punem pariu că cel mic se va face pilot salvator, scrie cineva. Am plâns de m-am umflat, minunile există, am mers să-mi iau copilul în brațe, nu-mi vine să-i mai dau drumul, scrie Iolanda. Mă gândesc că am un singur copil, scrie o altă mămică, o fetiță mai exact, dacă s-ar întâmpla ceva cu ea, mi s-ar rupe pământul sub picioare. Ascult și-mi curg lacrimile până în barbă.
1: Citeam o chestie de genul că trebuie învățați copiii să reacționeze în situații de genul ăsta și se spunea acolo că un copil trebuie învățat să, în cazul în care se pierde, să nu apeleze la oricine, să apeleze la o mămică sau la un tătic care mai are un copil pe lângă el, să-i spună prin ce situație trece și să ajungă cu bine,
0: da,
1: acasă.
0: Doar că Alexandru n-avea la cine să apeleze, chiar dacă l-ar fi învățat.

0: mămica lui, la cine să apelezi în pădure?
1: În pădure nu, dar sunt situații când copiii se pierd în...
0: Plâng rău, am un băiețel de 6 ani zăpăcit, l-am pierdut în mall 15 minute și am crezut că mor. Felicitări și mult noroc, Dumnezeu lucrează prin oameni. Mihail Soare, numele eroului este predestinat.
1: Și a fost prima lui misiune după ce a făcut cursul
0: da,
1: de care povestea.
0: Mulțumim pentru povești și așa cum ziceam ieri dimineață, deși șansele erau mici să-l găsească pe Alexandru, iată că Alexandru a fost găsit. Chiar da, acum n-am mai primit mesaj de la domnul de ieri. Cum îl chema, Emma?
2: Domnul Masturbinio.
0: Știți că ieri când am vorbit despre subiectul ăsta, am primit un WhatsApp de la Masturbinio69, asta era numele lui pe WhatsApp, care a zis, ok, am înțeles, schimbat subiectul. Păi dacă ar fi schimbat subiectul căutătorii ăștia, acum Alexandru...
1: Dacă ar fi zis simplu, aia mă, că e o pungă.
0: Nu mai trăia încă noapte, acum și... să ne înțelegem clar. Deci dacă nu-l găseau ieri, la revedere.
1: Sau cine știe, dar erau șanse mici. Așa că voi cei care mergeți la munte, sau noi cei, hai să ne includem pe toți, da? Nu mai aruncați pungi, pentru că poate e nevoie la un moment dat să fie salvat o viață și să... Deci nu mai aruncați pungi în natură.
0: Ce frumos scrie Ramona Dinu, Mihail Soare, numele Salvatorului, și Arhanghel și Lumină. Eu m-am tupit când am auzit gânguritul fetiței lui în mașină în dimineața asta. Uh-huh. Și când ne-a zis, păi la 6 seara deja am ajuns în București, la 7 am ajuns acasă și a trebuit să încul copiii. Na. Copiii nu.
1: Felicitări.
0: Știu. Bună dimineața. Mi-ar fi plăcut să-l deblocheze astăzi pe Masturbinio 69, Daniel, și să audă toate mesajele. Sigur le aude, că de ascultat radio sigur ascultă. Zice, dacă tatălui Masturbinio 69 rămânea doar la stadiu numelui, cum era acum?
2: Cum era? Masturbinio.
0: Neața, te ascultăm.
3: Bună dimineața, bună dimineața. O companie low cost reduce zborurile către destinații de vacanță. Avem 12 grade acum în București. Ryanair anunță că reduce zborurile către mai multe destinații din Europa ca urmare a creșterii taxelor aeroportuare și a costurilor operaționale în mai multe state. Compania spune că vor fi modificări în rețeaua de zboruri în Grecia, Spania și Portugalia. În Grecia, de exemplu, Ryanair a decis închiderea bazei de la Salonic. De asemenea, compania a anunțat anularea zborurilor din extra sezon către Heraklion, precum și reducerea serviciilor către Atena. Iar în București TB demarează un program de plecări voluntare și concedieri. Societatea de Transport București își propune să renunțe la 700 sau chiar la 800 de angajați. Consiliul General a alocat deja 32 de milioane de lei pentru acordarea de salarii compensatorii. După procesul de reorganizare, primarul capitalei Ciprian Ciucu spune că va cere Consiliului General să voteze în sfârșit majorarea tarifului de călătorie de la 3 lei, cât e în prezent, la 5 lei. Iar Sorana Cârstea e foarte aproape să-și egaleze cea mai bună performanță în turneele WTA 1000. Românca are meci în această după-amiază, în semifinale la Roma. Întâlnește pe Coco Gauff, numărul 3 mondial. Sorana ar putea ajunge în a doua sa finală din carieră la turneele WTA 1000 după o pauză de 13 ani. Meciul de astăzi nu va începe mai devreme de ora 16. La 36 de ani, Sorana e a treia cea mai în vârstă semifinalistă din istoria turneului italian, după Navratilova și Billie Jean King. Și rămânem în zona de veterane. La 45 de ani, Venus Williams anunță că va participa la Roland Garros în proba de dublu. Ultima participare a lui Venus în proba feminină de dublu de la French Open a fost în 2021, când a făcut echipă cu Coco Gauff. Cresc ușor temperaturile, însă vremea rămâne închisă. Ploi slabe s-ar putea să mai cadă izolat astăzi în centrul, sudul și sud-estul țării, posibil și la munte. Maximele pornesc de la 14, urcă până la 21 de grade. În București cer acoperit, în special în prima parte a zilei. Maxima nu va depăși astăzi 19 grade. Acum termometrele din capital arată 12. Știrile se opresc aici. Continuă Morning Zoo.
0: Mulțumim, Tea, pentru știri. Avem încă un concurs care îți poate aduce un drive test de un weekend întreg cu unul dintre autoturismele BYD. De la orice showroom din cele 36 din România poți să-l iei și să-l conduci un weekend întreg. Fiți atenți, scenariul de astăzi, voi trebuie să ne spuneți cât îl costă pe Daniel Buzdugan drumul pe care vi-l zic eu cu Sealyu DMI Boost, un SUV plug-in hibrid extrem de eficient peste 1000 de kilometri.
1: Mă duc la Buzău, Mihai.
0: Da, astăzi la mergem Buzău. La Buzău. De la Radio Zoo până la Buzău.
1: 88 de
0: kilometri. 118 kilometri pe autostradă. De la Radio Zoo până la Buzău. Din care merge electric 30 de kilometri.
1: Și hibrid 88.
0: Da. Cât lei îl costă pe Daniel acest traseu? Radio Zoo Buzău pe autostradă, consum combinat electric 30 de kilometri plus 88 pe benzină.
1: Și modelul ăsta CL UDMI beneficiază de o promoție până pe 30 iunie. Are un preț de pornire de numai, țineți-vă bine, 35.000 de euro, 35.100 de euro cu TVA-ul inclus.
0: Așteptăm răspunsurile voastre,
2: SMS-urile voastre.
0: 1815, neapărat acolo să trimiteți estimarea de cost și revenim cu câștigătorul imediat.

0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm!
1: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
2: Și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
2: Până pe 17 mai, ai 1 plus 1 gratis la ulei Boniflor, un litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame, la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat, 68 de grame, la 10,69 lei. Carrefour!
1: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
4: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
5: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
6: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în sigetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748118151 sau 0362100300.
7: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.
2: Cineva e fericită?
3: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur! Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
0: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour! Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde!

0: Buzdu și Morar.
1: Bună dimineața, 9 și 46 de minute.
2: Bună dimineața, bună dimineața România, țara care vinde energie ieftină ziua și o cumpără înapoi seara de 5 ori mai scump. Știați lucrul ăsta? Deci noi vindem cu 5 lei megavatul, mega, cum se cheamă, că nu știu, nu mă pricep la cât exportăm, și seara când vine lumea acasă, pentru că noi producem ziua, deci ziua avem panouri fotovoltaice.
1: Astăzi nu prea să avem, că nu prea vedem soarele astăzi.
2: Nu, dar să știi că alea-și fac treaba și când e lumină așa mai, mai slăbuță.
1: Difuză.
2: Și prosumatorii inundă rețeaua cu energie. Numai că n-ai unde să ții energia. Și unde o dăm? La frații noștri bulgari. O dăm cu 5 lei și înapoi o... Nu, cu 50 de euro, pardon. Cu 50 de euro și o importăm seara cu 250 de euro. Când vine românul acasă și pune... să calce, să aprindă becurile, să se uite la un Netflix. Atunci când ne arde buza mai tare, noi o importăm cu 250 de euro megavatul, arată o analiză a Asociației Energia Inteligentă, cea mai scumpă din Europa. Deci te uiți la francezi, te uiți la alte... Franța, de exemplu, știi cu cât cumpără? Deci noi cumpărăm cu 250 de euro, ei cumpără cu 37 de euro. Polonia, 120 de euro. Și o dăm la bulgari pentru că frații noștri bulgari au niște capacități de stocare.
1: Probabil ei produc mai puțin, dar stochează mai mult.
2: Da, deci nu contează cât contează cât reușești să magazinezi.
1: Că va avea ori nu cineva avea energie electrică verde, ci cineva
2: va avea baterii de alea stocheze. De stocare. Da, da.
1: Păi și nu asta contează.
2: Noi oricum suntem specialiști, adică dăm grâu cu un leu vara și îl întoarcem înapoi în România iarna sub formă de pufuleț cu 50 de lei punga.
1: Nu asta e șmecheria, să ai energie stocată? Uite, ca la mașini electrice, la BYD-ul ăsta pe care îl conduc. Măi, am BYD-ul dinainte de 1 mai. Cât e astăzi? 14 mai. Știi cât mai am baterie?
2: Cât?
1: Astăzi e prima oară când o încarc aici. Am dus-o aici în spate, jos la noi, să o încarc. Deci ieri, după toate drumurile pe care am avut, cu filmări, cu nu știu ce, azi dimineața am ajuns la radio cu 31% baterie. Și n-am încărcat o dată de pe dinainte de 1 mai. Fără să ies din București. Mâine mă duc la Piatra Neamț cu ea.
2: Da?
1: Mi-am propus
2: electric
1: să ajung de la București la Piatra Neamț, că trebuie să și ajung la eveniment, n-am timp să să opresc, să încarc, să ajung cu bateria fără încărcare. Adică să plec pe plin de la radio și să...
2: Noi oricum facem chestia asta. Adică am putea... noi dăm merile la polonezi, dar putea să le dăm la bulgari, că ei au capacități de stocare, da? Să culegem merile din livezi în septembrie, să nu se strice în copac, adică nu le lăsăm acolo. Și uite, în perioada asta, când vrei ca să ai un pic de vitamină, să... importăm de la bulgari de 5 ori mai scumpe.
1: Da. Păi spune acum, până nu pleacă președintele Poloniei sau...
2: Domn președinte, domnule, că avem niște
1: faceți vorbele acum.
2: Vagoane de mere, vi le dăm și le dați înapoi, le aduceți în Mega, în Kaufland, în Lidl, în grâu, la fel.
3: Le cumpărăm, le lustruim puțin și le dăm un preț bun la raft, nu?
2: Vinzi merele culese în septembrie cu un preț și le aduci în România, import cu bucată la preț de avocado.
1: Da. Bună dimineața, Carmen Bute întreabă, bună dimineața, cum am dat drumul la radio? A zis Daniel Buzdugan Pilda?
2: Da.
1: Da, a zis-o, am intrat și cu tatăl lui Alexandru, băiețelul salvat din pădure, am intrat și cu Mihail Soare, cel care l-a zărit, l-a salvat practic pe Alexandru după 40 ceva de ore. Am făcut ce misiune și astăzi.
2: Da.
1: Nu pot zice.
2: Uite, acum vorbim despre...
1: De orice poți să ne acuzi, dar nu de faptul
2: acum
1: că...
2: Acum am vorbit în dimineața asta și despre bateriile grid forming, capabile să creeze și să stabilizeze rețeaua electrică.
1: Bun, hai să vorbim despre cei care sunt primii producători de baterii pentru mașini din lume. Adică BYD.
2: Deci, ăștia occidentalii care fac și ei mașini... electrici au luat de la chinezi.
1: Deci prima fabrică de baterii a fost BYD, înainte să facă mașini. Știi ce zicea Elon Musk acum câțiva ani? A fost întrebat într-o conferință de presă. El era cu Tesla mare, pe val, și zice: dar ce părere aveți că e o... cum ziceau? Că vin tare din urmă, e un producător chinez de automobile electrice, BYD. Și l-a râs. Păi cu ăștia mă comparați pe mine, eu care sunt Tesla?
3: Adevărul că nu.
1: Și ce face Tesla acum, nu? Știi de unde ia baterii?
2: De unde?
3: De la BYD.
2: Da, dar nu e vorba de baterii, oameni buni. Deci, urcați-vă într-o Tesla și apoi vă rog frumos, vă rog eu tare mult, da? Dreptul la a doua opinie, ca la doctor, da?
1: Opriți-mă pe mine în oraș că vă urcați-vă, fac eu o tură cu BYD-ul.
2: O să ziceți, da mă, e reclamă. Bun, ok. Dacă nu aveți încredere în ceea ce spunem noi, că spunem din convingere, urcați-vă într-un BYD după ce vă dați jos dintr-un Tesla. Cum a făcut fratele lui Smiley.
1: Da, Ovidiu ne scrie: faceți reclamă în continuu la mașinile astea, mai ajunge execrabil.
2: Cum? Ovidiu, vorbește...
1: Muzdugan nici nu conduce. Păi și...
2: Păi nu...
1: Ok. Și ai voie să vorbești limba română doar dacă ești născut în România? Întreb și eu.
3: Da, mâncare o apreciez doar dacă ești bucătar? Adică...
1: Da, adică ajunge.
4: Prețurile de azi îți dau cu minus? Treci pe plus cu super ofertele de la BYD și câștigi la combustibil, autonomie de condus, dotări, confort și siguranță. Portează-te la BYD.
2: Deci asta zic, că încercați o experiență cu mașina asta.
1: Hai să vedem cât îl costă pe Daniel cu Silio DMI Boost, mașina pe care nu o conduce el, Ovidiu.
2: Dar am o grămadă de prieteni, înseamnă că nu mă pricep la mașini.
1: Uite, de exemplu, conduc și nu mă pricep la mașini, dar știu să fac diferența. Adică
3: alo,
1: știu ce
3: alo.
1: Mi se potrivește. Ah,
3: vrei să spun eu?
1: Deci cât îl costă pe Daniel un drum de la Buzău, de la Radio Zul la Buzău, pe autostradă?
2: 118 km, din care mers electric 30 de km și hibrid restul de 88 de km. Cât lei mă costă acest traseu?
1: Bună dimineața, prima încercare al 10-lea SMS. Te ascultăm. Cum o cheamă?
3: Hai, Florica!
5: Eu am dat mai multe SMS-uri să fiu sigură că intru în al 10-lea, al 20-lea sau al 30-lea. Acum nu știu care am intrat.
1: Florica?
5: Da!
1: Nu știu.
3: Al 10-lea, iubito. Adică prima ta variantă gândită, aia am luat-o.
1: Ce fel de variantă vrei tu? Acum...
5: prima variantă... 37
1: spui că îl costă pe Daniel, 37 de lei,
5: da,
1: drumul?
5: Da.
1: Ok, hai să vedem a doua variantă. Bună dimineața, al doilea ascultător.
6: Bună dimineața.
3: Hai,
1: bună dimineața.
6: 47 de lei.
1: 47 de lei, cât a zis Florica? 37?
3: 37 a zis, 30, da.
5: 37, da.
1: Și al treilea, bună dimineața. Neața.
3: Hai, Răzvan.
7: Bună dimineața.
1: Te ascultăm.
7: 41.
1: 41 de lei. Hai să deschidem plicul EMA să vedem exact costul.
3: Ta-na-na-na.
1: Radio Zoo, Buzău, pe autostradă cu Silio DMI. O mașină care costă cât, Daniel, cu tot cu TVA?
2: O mașină care costă până în data de 30 iunie 35.100 de euro cu TVA inclus.
1: Cu tot cu TVA și este un SUV plug-in hibrid. Costul este 57,2 lei.
3: Iuhu!
1: Cine a fost cel mai aproape?
3: Cel mai aproape a fost Ioan.
1: Ioan, felicitări!
6: Mulțumesc.
1: Ai un card de încărcare electrică valoare de 500 de lei, valabil un an și ești în finala pe care când o facem? Astăzi?
3: O facem mâine.
1: Mâine. Mâine finala pentru un drive test de un weekend întreg cu un autoturism BYD. Felicitări, Ioan, te-am pupat.
6: Vă mulțumesc, vă mulțumesc.
1: Zice cineva, confirm, BYD este top. Pot spune că din Tesla Model 3 te urci în BYD. Calitate, materiale, fonul, izolare bună, sunet bun, confort, totul moale la atingere. Nu poți să zici ceva rău de această mașină.
2: Ba da, poți să zici, știi când? Când nu te-ai urcat în ea și îți dai cu părerea și spui că cei care n-au permis de conducere nu pot să vorbească despre mașină. Dar văd că domnul care mi-a dat mie mesajul are permis de conducere, dar condus de gândire, când o să-și ia? Pentru că oncologii n-au cancer, dar vorbesc despre cancer și pot să trateze cancerul.
1: Da, nu dau cu hei, dar dacă v-au dat mașini gratis, e normal să faci reclamă. Păi nu, reclama e la radio, iar noi conducem mașinile astea ca să vă putem povesti despre ele, ca să nu vorbim din...
3: manualele tehnice.
1: Din manualele tehnice. Și atunci când ne-au zis oamenii, spuneți cum... care e experiența voastră cu mașinile...
2: Bă, Mihai, nu ești ginecolog? N-ai dreptul să vorbești despre o femeie.
1: Bine. Bine, Ioan, ne vedem mâine, poate câștigi drive testul, da? Toți finaliștii săptămânii îl câștigă. Ce?
3: Nimic, așa este.
1: Păi te uiți așa, zici că...
3: Cum?
1: N-am făcut ceva bine.
3: E, vorbim noi după.
1: Ce-am greșit?
4: Într-o lume în mișcare, nu rămâne în urmă. Descoperă superdotările mașinii viitorului și portează-te la BYD.
1: Bine.
3: Am săvârșit-o, bravo.
1: Hai acasă, adică acasă, la treabă, firarie de treabă să fie.
3: Păi ce și astăzi filmați? Nu vă ajungem atâtea reclame.
1: Nu trebuie să facem treburile pe care nu le-am făcut ieri, cât am filmat, cât corect, am filmat.
3: Corect.
1: Podcasturi, vieți, paralele.
3: Păi ce, voi mai aveți și altă viață în afară de asta pe care o vedem cu toții și pe care o comentăm?
1: N-am mai fost la sală de o săptămână.
3: Da, să știi că eu am fost ieri și toată lumea a întrebat de tine.
1: Da, plânge.
3: Deci a plâns aparatul ăla. Banca aia,
1: au întrebat aparatele de mine.
3: Să te-a înclinat într-o parte. Unde-i
1: Hercule?
3: Păi vezi că plâng toți artiștii că au auzit că acolo se fac jocurile pentru piese. Și tot timpul mă întreabă, dar morar când mai vine pe la sală? Să-i dau o piesă sau asil.
1: La ce artiști mai vin pe la sală?
3: Toți, toți cum e, domnul Valeron care vine tot timpul.
1: A plecat,
3: acolo.
1: Gata, s-a dus la Mykonos Valeron.
2: A fost și el la sală la voi?
1: Da.
2: Băi, cât de tare. Dar am văzut că a slăbit. E bine, Valeron. E
1: bine, bine, bine.
3: James era aseară pe acolo. Zice, bă, dar nu am venit la voi în țară să cânt. Nu mă bat și pe mine la matinalul numărul 1 din România cânt acustic.
1: Ne întreabă cineva în legătură cu mașinile BYD. Sunt frumoșele, par calitative, dar de ce nu vorbiți despre costurile de întreținere, timpii de reparație, costurile serviciilor?
3: Bă, sincer să fiu, deocamdată
1: nu orice mașină are costuri de întreținere, timp de reparație. În plus, mi-au zis niște băieți din servisuri, din servisuri, nu de la BYD. Avantajul lor e că având hub-ul logistic în Ungaria, vine piesa mai repede dacă e nevoie de o piesă de schimb, decât vine la marile branduri nemțești. Plus că nu vorbim, vorbim despre alte prețuri, mult, mult mai mici. Pentru că mi se pare că dacă au pierdut foarte mult constructorii europeni, au pierdut pentru că serviciurile te costă și la orice brand, nu trebuie să fie branduri de lux, te costă enorm. Adică pur și simplu iau pielea de pe tine.
2: Și luxul pe care îl găsești, confortul și luxul pe care îl găsești în mașina asta, pentru o mașină europeană trebuie să dai să-ți vinzi doi renichi.
1: E adevărat. Acum, la orice poți să găsești plusuri, la orice găsești minusuri, depinde ce îți dorești în viața asta. Dacă vrei să fii cârcotaș sau dacă vrei să...
2: Păi, exact cum era pilda cu musca, da? O muscă ce vede în undeva în natură. Vede murdărie, vede mizerie și se așează acolo. O albină se uită cu ochii doar către flori, către lucrurile frumoase.
1: Da. Bine. În principiu, oamenii pe care îi cunosc, știu, și-au cumpărat, au testat și-au schimbat viziunea asta. Și că ar fi bine, în loc să fim vorbitori, să fim făcători.
2: Sau poți să vorbești după ce te-ai urcat, ai făcut, ai o experiență.
1: Hai, ne întoarcem după
2: o după somn.
1: Pauză binemeritată. V-am pupat, Adi Mihaila, îl lăsăm, el vine tot cu electrică la radio, să știți, nu e BYD, deci...
2: Mă duc și eu la sală, Mihai.
1: Iubiți-l pe Adi Mihaila, înjurați-ne pe noi.
2: Mă duc la sală, că plânge sala de mese după mine.
3: Fugi, Daniele. Pa!
8: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
9: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta. Când vei

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent. Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
2: De ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
2: Până pe 17 mai, ai 1 plus 1 gratis la ulei Boniflor, un litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame, la 17,69 lei și la înghețată KitKat, 68 de grame, la 10,69 lei. Carrefour!
4: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.

Sighetu Marmației aniversează 700 de ani de la atestarea sa documentară. O istorie cât țara Maramureșului și mai ales o sărbătoare cât sufletul și identitatea unui oraș care a fost pe rând capitală administrativă, culturală, educațională și economică a Maramureșului. Însă istoria unui oraș este mai mult de atât. Ea este formată ca un puzzle din istoria tuturor celor care locuiesc în el, din munca și jertfa lor, fără de care Sighetul nu ar fi fost la fel sau poate nu ar fi fost deloc. Sighet 700 este mai mult decât o sărbătoare. Ea este un manifest, un omagiu pentru cei care nu mai sunt și care au construit Sighetul de azi, dar și un testament pentru cei care vor veni. Să nu uite niciodată cine sunt, ai cui sunt și să fie mândri de asta.

Povestea celor 700 de ani este o poveste despre nemurire și neuitare. Este o poveste despre sacrificiile, demnitatea, mândria și patriotismul local care au învins timpul și care ne reamintesc că un oraș nu trăiește doar prin hotarele și istoria lui, ci mai ales prin inima celor care îl iubesc. Iar povestea merge mai departe.

Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit pe 89,3 FM la emisiunea cu Alexandra pe frecvență. Astăzi este joi și începe oficial seria evenimentelor dedicate sărbătorii Sighet 700, o istorie cât țara Maramureșului. Se anunță zile pline de muzică, tradiție, emoție și momente speciale pentru întreaga comunitate. Se pare că și vremea ține cu noi în aceste zile de sărbătoare. Sperăm ca soarele să ne fie alături la parade, concerte și la toate evenimentele pregătite în frumosul nostru oraș. Propun să ne bem cafeaua împreună, să ne încărcăm cu energie bună și să ne bucurăm de aceste zile aniversare care promit o atmosferă de neuitat aici în inima Maramureșului istoric. Rămâneți alături de mine pe 89,3 FM. Bună dimineața!

Dragii mei, vă spun din nou bună dimineața și vă anunț că astăzi la Sighet avem parte de o zi cu soare și aer răcoros. Termometrele indică în această dimineață în jur de 11 grade Celsius, iar atmosfera este plăcută chiar dacă se simte încă rece. Pe parcursul zilei, vremea va continua să fie în general frumoasă, cu perioade însorite și câțiva nori. Temperatura maximă va ajunge până la aproximativ 15 grade Celsius. Așadar, o zi liniștită de primăvară autentică în Maramureș, cu soare, aer curat și un pic de răcoare în atmosferă.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Specialiștii atrag atenția. Tot mai mulți copii dezvoltă probleme de statică încă de la vârste fragede. La OrthoStyle Medical, prevenția începe cu un pas corect. Prin amprentarea precisă a piciorului, identificăm dezechilibrele care pot afecta postura, mersul și dezvoltarea armonioasă. La copii prevenim afecțiuni viitoare. La adulți oferim evaluări complete, evaluări de specialitate și planuri personalizate de tratament și recuperare. Pentru că nu există două persoane la fel, oferim soluții adaptate nevoilor tale, menite să îți redea confortul și să-ți îmbunătățească calitatea vieții. OrthoStyle Medical are grijă de sănătatea ta pas cu pas. Te așteptăm lângă Spitalul Municipal Sighetu Marmației, colț cu Penny Market. Informații și programări la numărul de telefon 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași siguri, zi de zi.
2: Cauți spațiul potrivit pentru afacerea ta? Închiriem spații moderne în Sighetu Marmației, ideale pentru activități comerciale, logistice sau de producție. Suprafețe disponibile între 300 și 2000 de metri pătrați. Sună acum pentru detalii 0726 743 844. Alege spațiul potrivit pentru dezvoltarea afacerii tale.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
5: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Heiner la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu Biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
2: Dacă toate gusturile ți se par la fel, poate e timpul pentru altceva. Oprește-te chiar în centrul orașului, la Cămara Bărbosului, unde găsești adevărate comori. Fructe confiate care îți răsfață simțurile, o selecție bogată de alune și nuci, dulciuri care îți amintesc de copilărie, legume deshidratate pline de gust, condimente care dau viață fiecărui preparat, uleiuri presate la rece, curate și autentice, dar și ceaiuri naturale pentru momentele tale de răsfăț. La Cămara Bărbosului, fructele exotice sunt dulci, suculente, intens aromate. Fiecare bucată te duce direct în locuri însorite, unde gustul e irezistibil și plin de savoare. Pe strada Bogdan Vodă, numărul 5, vis-a-vis de Banca Raiffeisen. Cămara Bărbosului, intri din curiozitate, revii pentru gust.
6: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări,

Dragii mei, sărbătoarea celor 700 de ani de atestare documentară a Sighetului începe astăzi, 14 mai, printr-un program special dedicat istoriei, culturii și spiritului autentic maramureșan. Evenimentele debutează la ora 12 la Curtea Veche cu ședința festivă a Consiliului Local, urmată de reconstituiri istorice și demonstrații de luptă medievală care vor readuce în centrul orașului farmecul vremurilor de altă dată. De la ora 16, sighetenii și oaspeții orașului sunt invitați la parada festivă, un moment plin de culoare, tradiție și emoție, pregătit pentru această aniversare specială. Seara aduce unul dintre cele mai așteptate evenimente ale zilei, concertul extraordinar susținut de Opera Națională București și Orchestra Metropolitană București, sub conducerea dirijorului Daniel Jinga alături de Nico și Tania Turturianu. De la ora 19.30, atmosfera de sărbătoare continuă în Grădina Morii, unde Cleopatra Stratan va susține un concert dedicat tuturor generațiilor.

La Sighet FM, mesajul afacerii tale ajunge direct la oamenii zi de zi pe 89,3 FM. Îți punem la dispoziție spoturi radio realizate profesionist și două pauze publicitare în fiecare oră, pentru ca brandul tău să fie prezent constant în atenția ascultătorilor. Promovezi un magazin, un serviciu sau un eveniment, noi îți oferim vizibilitate și o promovare eficientă aproape de comunitate. Dă un semn acum la 0754-208-208 și hai să facem afacerea ta auzită alături de Sighet FM.

Fiat Marmației celebrează cei 700 de ani de istorie printr-un eveniment special dedicat comunității și iubitorilor de muzică. Astăzi, de la ora 17, sighetenii sunt invitați la un concert extraordinar susținut de Opera Națională București și Orchestra Metropolitană București, într-o atmosferă elegantă și plină de emoție. Sub conducerea dirijorului Daniel Jinga, publicul va avea parte de un spectacol special, pregătit pentru a marca această aniversare importantă a orașului. Pe scenă vor urca și invitații special Nico și Tania Turturianu, iar prezentatorul serii va fi Răzvan Simion. Evenimentul va avea loc pe scena amplasată în fața Centrului Cultural Pastoral Sfântul Iosif Mărturisitorul și promite să fie unul dintre cele mai frumoase momente ale sărbătorii Sighet 700. Intrarea este liberă, iar întreaga comunitate este așteptată să celebreze împreună 7 secole de istorie, tradiție și spirit.

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bădiță-l, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
4: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
5: Siguranța începe cu prevenția. Noul Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI Antsting, comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în serviciu stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Ansting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769-064-686. Ansting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta. Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159, și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență. Închiriezi spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă, numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.

Siget FM te însoțește la fiecare drum cu muzică bună și informații utile pentru trafic aici pe 89,3 FM. Fie că ești în mașină, spre serviciu, în drum spre casă sau pornești într-o călătorie mai lungă, noi suntem alături de tine cu vibe bun și atenție la tot ce se întâmplă pe șosele. Dacă observi radare, filtre sau echipaje de poliție, trimite-mi un mesaj la 0754 208 208. Spune-mi unde te afli și în ce parte mergi, iar informația ajunge rapid și la ceilalți ascultători. Siget FM. Împreună facem traficul mai sigur, mai liniștit și mai responsabil pentru toți participanții la drum. Condu prudent și rămâi alături de Siget FM, radioul care merge cu tine oriunde fii.

David Guetta și Crazy What Love Can Do. Am ascultat pe 89,3 FM. Este ora 11:03. Iar eu vreau să vă reamintesc că la Siget FM playlistul prinde viață și prin mesajele voastre. Dacă vrei să faci o dedicație, să trimiți un gând bun sau să asculți melodia ta preferată pe 89,3 FM, sunt doar la un mesaj distanță. Trimite-mi un mesaj la 0754-208-208, spune-ne ce piesă vrei să auzi, oricui vrei să-i faci o surpriză. Fiecare mesaj, fiecare dedicație și fiecare melodie aleasă de voi fac parte din atmosfera Siget FM, radioul care aduce oamenii și muzica mai aproape. Aștept mesajele voastre la 0754-208-208. În această oră am pregătit pentru voi J Balvin cu Downtown, Rita și Drum Bun, Maroon 5 cu Girls Like You, dar și Sandro Silva cu Summer Jam. În continuare vă invit să ascultăm Holy Moly și Camera Mia.

Sărbătoarea Sighet 700, o istorie cât Țara Maramureșului, continuă mâine 15 mai cu o serie de evenimente dedicate culturii, tradițiilor și istoriei maramureșene. Ziua începe de la ora 9 cu dezvelirea Galeriei Primarilor, urmată de Tedeumul Aniversar și simpozionul dedicat celor 700 de ani de atestare documentar a orașului nostru, organizate la Centrul Cultural Pastoral Sfântul Iosif Mărturisitorul. După amiază de la ora 15, Muzeul Maramureșan găzduiește vernisajul expoziției Comori din epoca bronzului, Tezaurul de la Sarasău, un eveniment dedicat patrimoniului și istoriei acestor locuri. Seara aducem prin plan muzica și tradițiile populare. Începând cu ora 17 în parcul Grădina Morii, publicul este invitat la un spectacol folcloric susținut de Ansamblul Folcloric Național Transilvania, alături de artiști îndrăgiți precum Lupu și Cornelia Retnic, Florentina și Petre Giurgi, dar și Lică și Ancuța Angel, împreună cu mulți invitați. Va fi o zi specială în care Sighetul își celebrează trecutul, identitatea și frumusețea tradițiilor maramureșene. Să ne bucurăm din plin de aceste zile de sărbătoare!

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la Ocu Vision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. Ocu Vision. Vezi diferența.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
0: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977.
1: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm!
3: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
4: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
3: angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.

0: Municipiul Sighetu Marmației, Centrul Cultural Sighetu Marmației, Consiliul Județean Maramureș, Vizit Maramureș și Muzeul Maramureșan vă invită la o zi spectaculoasă în care, pe lângă evenimentele Sighet 700, începe și Festivalul Medieval Eternul Maramureș, ediția 15-a.
1: Sâmbătă.
0: Pe platoul Cinema Mara, între orele 10 și 16.30, se desfășoară Atelier de Robotică Sighet 700, organizat de Clubul de Robotică al Colegiului Național Dragoș Vodă. În parcul Grădina Morii, de la ora 10, are loc Trezirea Satului Medieval. De la ora 11, ateliere medievale și tradiționale, tir cu arcul, lupte medievale.

muzică și dansuri medievale, caligrafie, broderie, pictură și sculptură. La ora 17 începe programul muzical cu Maramorus Barbarorum and Jessa Beck, urmat de Lupus Dacus, Empire și Frații Jdieri. La ora 20:30, Damian Drăghici and Brothers.

0: Vă așteptăm cu drag la Sighet 700, unde istoria, muzica și energia festivalului se întâlnesc.
1: Sărbătoarea Sighet 700, o istorie cât țara Maramureșului, ne-a pregătit pentru ziua de sâmbătă, 16 mai, una dintre cele mai spectaculoase zile dedicate aniversării celor 700 de ani ai Sighetul Marmației. Parcul Grădina Morii se transformă într-un adevărat râm medieval, odată cu festivalul medieval Eternul Maramureș, ediția 15-a. Cavaleri, muzică de epocă, dansuri medievale și demonstrații spectaculoase vor readuce atmosfera fascinantă a vremurilor de altă dată. De la ora 10 își deschide porțile satul medieval, iar începând cu ora 11, publicul este invitat să descopere ateliere și activități pentru toate vârstele. Lupte medievale, tir cu arcul, gastronomie tradițională și meșteșuguri autentice. Tot sâmbătă, pe platoul Cinema Mara, atelierul de robotică Sighet 700 așteaptă pe cei pasionați de tehnologie și inovație cu demonstrații și activități interactive. Seara aduce concerte și multă energie pe scena din Grădina Morii. Va fi o zi în care istoria, tradiția și muzica se întâlnesc într-o atmosferă specială în inima Maramureșului istoric. Vă așteptăm cu drag să celebrăm împreună cei 700 de ani de poveste ai Sighetului.

0: perioada de 16 mai la Sighetul Marmației cu proiectul meu Meditațiile Utărești. Vă promit o seară superbă, o seară de neuitat. Damian Drăghici, Meditațiile Utărești, Sighetul Marmației, 16 mai. Vă iubesc! Vă pup!
1: Salutare! Pe 16 mai ne vedem la Sighetul Marmației să sărbătorim 700 de ani de la prima atestare documentară a Sighetului. Ne vedem în parcul Grădina Mori. Abia aștept!
2: Dragii mei, sâmbătă seara, parcul Grădina Mori din Sighetul Marmației devine locul unde muzica, energia și atmosfera medievală se întâlnesc într-un spectacol special organizat în cadrul festivalului Eternul Maramureș, ediția 15-a. Începând cu ora 17, publicul este invitat la o seară plină de ritm și emoție, dedicată sărbătorii Sighet 700, o istorie cât țara Maramureșului. Pe scena festivalului vor urca Maramoros Barbarorum și Jessa Beck, Lupus Dacus, Empire și Frații Jdieri, artiști care vor aduce atmosfera autentică a festivalului medieval și multă energie. Un moment special al serii va fi concertul susținut de Damian Drăghici and Brothers, un spectacol plin de pasiune și influențe tradiționale românești. Finalul serii aparține lui Smiley, care va transforma Grădina Mori într-un adevărat loc al bucuriei cu hituri cunoscute și o atmosferă vibrantă pentru toate generațiile. Va fi o seară în care muzica și istoria vor celebra împreună cei 700 de ani ai Sighetului, în inima Maramureșului istoric. Vă așteptăm cu drag la Sighet 700!

0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noia, ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, dițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo îți bagă salaru pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
5: Dacă toate gusturile ți se par la fel, poate e timpul pentru altceva. Oprește-te chiar în centrul orașului, la Cămara Bărbosului, unde găsești adevărate comori. Fructe confiate care îți răsfață simțurile, o selecție bogată de alune și nuci, dulciuri care îți amintesc de copilărie, legume deshidratate pline de gust, condimente care dau viață fiecărui preparat, uleiuri presate la rece, curate și autentice, dar și ceaiuri naturale pentru momentele tale de răsfăț. La Cămara Bărbosului, fructele exotice sunt dulci, suculente, intens aromate. Fiecare bucată te duce direct în locuri însorite, unde gustul e irezistibil și plin de savoare. Pe strada Bogdan Vodă numărul 5, vis-a-vis de Banca Raiffeisen. Cămara Bărbosului, intri din curiozitate, revii pentru gust.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile.
8: Ce să gătești?
9: Ce să mai iei?
8: Ba-ba-bi-bum!
7: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
6: Până pe 17 mai ai 1+1 gratis la ulei Boniflor, 1 litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat, 68 de grame la 10,69 lei. Carrefour!
10: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi. Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.

Sighet FM înseamnă muzică, emoție și mesajele voastre care ajung direct în sufletele ascultătorilor. Dacă ai o dedicație pentru cineva drag, un mesaj special sau pur și simplu vrei să asculti melodia preferată pe 89,3 FM, trimitem un mesaj la 0754-208-208. Spune-mi ce piesă vrei să asculti sau cui dorești să îi faci o surpriză muzicală. La Sighet FM fiecare dedicație aduce un zâmbet, fiecare melodie creează atmosferă, iar fiecare ascultător face parte din povestea noastră. Rămâneți alături de mine pe 89,3 FM, frecvența care ține muzica aproape de oameni.

12 și 3 minute la această oră. În Sighe termometrele indică aproximativ 13 grade Celsius, iar maxima zilei va ajunge în jurul valorii de 16 grade. Cerul este mai mult noros la această oră, însă buna dispoziție rămâne la cote ridicate. Sperăm ca vremea să țină cu noi în continuare, pentru ca toți cei prezenți să se poată bucura din plin de evenimentele și surprizele pregătite în cadrul sărbătorii Sighet 700. Rămâneți aproape, bucurați-vă de atmosferă și de tot ce oferă aceste zile speciale dedicate orașului nostru.

Dragii mei, în această oră am pregătit pentru voi Cristina Aguilera și Keeps Getting Better, Otilia și Every Minute, Carla Dream și Scara 2, etajul 7, dar și Connector, Smiley, Alex Velia și Cum te-a făcut mama ta. Este la 12 și 10 minute. Eu vă reamintesc numărul de telefon 0754-208-208 dacă doresc să asculti o melodie în playlistul nostru sau dacă doresc să faci o surpriză muzicală cuiva, aștept mesajele voastre. Ina featuring Rehab și I'll Be Waiting, ascultăm chiar acum.

0: Cauți spațiul potrivit pentru afacerea ta? Închiriem spații moderne în Țietul Armației, ideale pentru activități comerciale, logistice sau de producție. Suprafețe disponibile între 300 și 2000 de metri pătrați. Sună acum pentru detalii 0726 743 844. Alege spațiul potrivit pentru dezvoltarea afacerii tale.
1: Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical, soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
1: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență.
0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

Festivalul medieval Eternul Maramureș continuă la Sighet 700. Centrul Cultural Sighetul Marmației, Municipiul Sighetul Marmației, Consiliul Județean Maramureș, Vizit Maramureș și Muzeul Maramureșan vă invită duminică 17 mai, la ultima zi de festival medieval, în Parcul Grădina Morii. La ora 10 are loc trezirea satului medieval, urmat la ora 11 de ateliere medievale și tradiționale, gastronomie medievală, tir cu arcul, lupte medievale, muzică și dansuri medievale, caligrafie, pictură și sculptură. De la ora 17, concert Lupus Dacus, ora 17.45 Redivivus, ora 18.30 Cuibul, ora 19.30 Gavrila and Click, la ora 20.30 Cedric, 21.15 Dirty Shirt, 22.15 Zdop și Zdup. Let's go!

0: Sighet 700. Încheiem împreună 4 zile de poveste în inima Maramureșului.
1: Mai ziroc lăutar și hai la hora!
2: Sub stejar!
3: Salutare, suntem Formula Pozitivă,
2: Zdoc și Zduc!
3: În 17 mai ne vedem la Sighetul Armației, la festivalul Sighet 700, să celebrăm 700 de ani de la prima atestare documentară. Ne vedem în parcul Grădina Morii, să facem un show de zile mari.
4: Bravo!
1: Ia mai...
5: Dragii mei, duminică seara, atmosfera de sărbătoare continuă la Sighetul Marmației în cadrul evenimentului Sighet 700, o istorie cât țara Maramureșului, cu o serie de concerte care vor aduce energie, muzică și voie bună în parcul Grădina Morii. Începând cu ora 17, scena festivalului medieval Eternul Maramureș va găzdui artiști și trupe apreciate precum Lupus, Dacus, CD Retro și Cuibul, care vor da startul unei seri pline de ritm și atmosferă de festival. Programul continuă cu Gavrilă și Click, Cedric și Dirty Shirt, trupă recunoscută pentru concertele sale intense și show-urile spectaculoase. Finalul serii aparține trupei Zdop și Zdup, care promite un concert exploziv și o atmosferă plină de energie, într-unul dintre cele mai așteptate momente ale sărbătorii Sighet 700. O seară dedicată muzicii, comunității și bucuriei de a celebra împreună 700 de ani de istorie ai Sighetului. Vă așteptăm cu drag în Grădina Morii!

Hit FM este mereu cu tine oriunde te-ai afla. Ne poți asculta online foarte simplu de pe telefon, laptop, tablete sau direct din mașină. Iar muzica bună ajunge cu tine în fiecare moment al zilei. Fie că ești la birou, acasă, în trafic sau la drum, un singur play îți aduce atmosfera Hit FM. Hituri atent alese, energie pozitivă și acel vibe care îți schimbă starea instant. Suntem aici pentru diminețile grăbite, pauzele de relaxare și după-amiezele în care ai nevoie doar de muzică bună și companie plăcută. Intră online și ascultă Hit FM Live, radioul care îți oferă energie și stare bună oriunde în lume.

Dragii mei, în această oră am pregătit pentru voi Joe featuring Cabron și Semne, Misha Miller și Sasha Lopez cu Mahala, dar și Vang cu Iubește-mă de tot. La Sighet FM muzica se simte altfel atunci când vine însoțită de mesajele și dedicațiile voastre. Fie că vrei să transmiți un gând frumos, să surprinzi pe cineva drag sau să asculți piesa preferată pe 89,3 FM, noi suntem aici pentru tine. Îmi poți scrie mesaj la 0754 208 208, iar melodia aleasă de tine poate ajunge direct în casele și sufletele ascultătorilor noștri. Dedicațiile voastre dau culoare fiecare zi, creează emoții și transformă fiecare emisiune într-o poveste spusă prin muzică. Rămâneți aproape de Sighet FM, radioul care aduce oamenii împreună pe ritmul celor mai frumoase melodii, aici pe 89,3 FM.

0: Dragii mei, în cadrul manifestărilor dedicate aniversării a 700 de ani de la prima atestare documentară a municipiului Sighet Marmației, tinerii de la Clubul de Robotică Techix al Colegiului Național Dragoș Vodă aduc în prim plan inovația, creativitatea și pasiunea pentru tehnologie. Prin evenimente interactive, demonstrații live și ateliere dedicate copiilor și tinerilor, membrii Techix își propun să apropie comunitatea de fascinanta lume a roboticii și să demonstreze că performanța și educația modernă pot merge mână în mână chiar aici în Sighetul Marmației. Despre activitățile pregătite cu această ocazie specială aflăm chiar acum de la doamna Cornelia Hotea, profesor coordonator al Clubului de Robotică Techix. Bună ziua și bine v-am regăsit pe 89,3 FM!
1: Bună ziua și mulțumesc tare mult pentru invitație. Mă bucur că de fiecare dată sunteți alături de noi și încercați să ne promovați și să ne susțineți pasiunea noastră.
0: Întotdeauna. Astăzi am înțeles că s-a desfășurat ziua porților deschise. Puteți să-mi spuneți, vă rog frumos, ce s-a întâmplat?
1: Astăzi am încercat să punctăm și noi zilele dedicate Sighetului și am deschis porțile, așa am denumit activitatea, ziua porților deschise. Am deschis ușa laboratorului nostru de robotică pentru toți copiii din Sighet și nu numai, care au dorit să vadă și să împărtășească cu noi activitatea clubului de robotică. Până acum au venit elevi de la școala numărul 9, școala generală numărul 2. Așteptăm elevi și de la școala numărul 3 pentru că dorim să ne facem cunoscuți peste tot și am dorit să avem de unde să selectăm noi membrii în anii următori. Deci activitatea noastră cu ziua porților deschise continuă până în jur de ora 15. Chiar adineauri, de la 12 la 1, am avut elevii vizitatori de la noi din școală, din Colegiul Dragoș Vodă, care au fost însoțiți de doi domni inspectori de la Inspectoratul Școlar, care s-au găsit în zonă și i-am rugat să vină să vadă și ce activități extrașcolare desfășurăm noi în colegiul nostru.
0: Pentru cei care poate, nu știu, nu cunosc atât de bine conceptul acesta, ce le-ați prezentat? Ce au putut să vadă în laboratorul nostru de robotică?
1: Am început prezentarea prin faptul că proiectul, ce înseamnă efectiv proiectul FTC România, ce înseamnă robotica în România, le-am împărtășit activitatea noastră pe parcursul celor 7 ani de când suntem în acest proiect, premiile, în ce constă clubul, ce trebuie să facem, faptul că promovăm valorile STEAM, adică știință, tehnologie, inginerie, artă și matematică. Deci și toate activitățile noastre și toată munca noastră se desfășoară în afara orelor de curs. Este voluntar, este fără autofinanțare. Noi funcționăm ca și o firmă și încercăm să ne gospodărim singuri. Robotica, după cum vedeți, este un domeniu în ascensiune. Din ce în ce mai mult se vorbește despre robot, despre înlocuirea muncii umane cu munca, adică să fie făcută de către un robot și atunci atracția și elevii sunt din ce în ce mai atrași de acest domeniu.
0: Sâmbătă, membrii Clubului de Robotică Techix vor organiza un atelier de robotică interactiv dedicat tuturor celor pasionați de tehnologie, inovație și descoperire. Unde pot să vă găsească sighetenii care sunt interesați?
1: Da, faptul că se sărbătorește 700 de ani de atestare documentară a municipiului Sighetul Marmației a fost foarte bine primită de clubul meu de robotică, clubul nostru de robotică. De aceea am rugat ca sâmbătă, 16 mai, să ieșim pe platoul de la cinema cu terenul nostru de joc, cu elementele de joc, cu standul pe care îl prezentăm la competițiile oficiale. Vom avea și un atelier de creioane 3D pentru elevii din școala primară și gimnazială, deci să vadă cum se poate printa și manual cu ajutorul creioanelor 3D, nu neapărat cu imprimantele 3D. în perioada, deci în intervalul orar 11-17, pe platou la cinema, toți sichetenii, adulții, copii, părinți cu elevi de gimnaziu, de liceu pot veni să vadă ce înseamnă o competiție de robotică. Și de aceea am invitat și celelalte trei cluburi de robotică care există în Baia Mare. I-am rugat să vină la SIGET, să fie alături de noi, astfel încât să putem prezenta, să facem demonstrații a meciurilor oficiale care au loc în cadrul competițiilor FTC România și cine dorește poate să pună mâna pe controler și să controleze oricare din roboții prezenți pe teren. Deci noi vrem să facem o simulare a meciurilor din competițiile oficiale. Și sâmbătă dăm ocazia tuturor elevilor și locuitorilor din Sighetul Marmației să vadă ce înseamnă robotica și pasiunea noastră pentru robotică. Îi așteptăm cu mare drag alături de noi, atât pentru roboții mari, pentru elevii de liceu, cât și cu printarea cu ajutorul creanelor 3D.
0: Vă mulțumim tare mult că sunteți mereu prezentă alături de noi și de ascultătorii noștri aici pe 89,3 FM și vă dorim mult succes și cât mai mulți vizitatori la standul de sâmbătă.
1: Vă mulțumim tare mult și la cât mai mulți ascultători vă urez eu dumneavoastră. Toate cele bune!
0: Mulțumesc, la fel, la revedere!
1: La revedere!
0: În direct, prin legătură telefonică, a fost alături de noi doamna Cornelia Hotea, profesor coordonator al Clubului de Robotică TechX. În continuare, ascultăm Coco Jones și Taste, după care revin alături de voi pe 89,3 FM.

0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm!
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
3: Specialiștii atrag atenția. Tot mai mulți copii dezvoltă probleme de statică încă de la vârste fragede. La OrthoStyle Medical, prevenția începe cu un pas corect. Prin amprentarea precisă a piciorului, identificăm dezechilibrele care pot afecta postura, mersul și dezvoltarea armonioasă. La copii prevenim afecțiuni viitoare. La adulți oferim evaluări complete, evaluări de specialitate și planuri personalizate de tratament și recuperare. Pentru că nu există două persoane la fel, oferim soluții adaptate nevoilor tale, menite să îți redea confortul și să-ți îmbunătățească calitatea vieții. OrthoStyle Medical are grijă de sănătatea ta pas cu pas. Te așteptăm lângă Spitalul Municipal Sighetul Marmației, colț cu Penny Market. Informații și programări la numărul de telefon 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași siguri, zi de zi.

0: toate într-un singur loc. Lems Sighetu Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lems înfrumusețează casele românilor.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetu Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159, și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
0: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.

Dragii mei, în aceste zile speciale în care Sighetul Marmației sărbătorește 700 de ani de istorie, tradiție și identitate, vă invităm să fim împreună parte din această mare sărbătoare a comunității noastre. Sighet 700 nu este doar o aniversare, ci o sărbătoare a oamenilor, a locurilor și a poveștilor care ne leagă de acest oraș minunat. Este momentul în care ne adunăm cu mândrie în jurul istoriei și valorilor care au făcut din Sighet

un simbol al Maramureșului istoric. Haideți să ne bucurăm împreună de concerte, parade, tradiții, spectacole și de atmosfera acestor zile pline de emoție și sărbătoare. Să arătăm cât de frumoasă și unită este comunitatea sighetiană, să fim mândri că suntem sigheteni și să celebrăm împreună cei 700 de ani ai orașului nostru. La mulți ani, Sighet!

Dragii mei, vă reamintesc că astăzi de la ora 16 sighetenii și oaspeții orașului sunt invitați la parada festivă, un moment plin de culoare, tradiție și emoție pregătit pentru această aniversare specială. Seara aduce unul dintre cele mai așteptate evenimente ale zilei, concertul extraordinar susținut de Opera Națională București și Orchestra Metropolitană București, sub conducerea dirijorului Daniel Jinga, alături de Nico și Tania Turturianu. De la ora 19.30, atmosfera de sărbătoare continuă în Grădina Mori, unde Cleopatra Stratan va susține un concert dedicat tuturor generațiilor. Sighet 700 înseamnă mai mult decât o aniversare, este o celebrare a istoriei, tradițiilor și a comunității unui oraș care rămâne inima Maramureșului istoric.

0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
1: Cauți spațiul potrivit pentru afacerea ta? Închiriem spații moderne în Sietu Marmației, ideale pentru activități comerciale, logistice sau de producție. Suprafețe disponibile între 300 și 2000 de metri pătrați. Sună acum pentru detalii 0726 743 844. Alege spațiul potrivit pentru dezvoltarea afacerii tale.
2: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
5: Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
6: Până pe 17 mai ai 1+1 gratis la ulei Boniflor, un litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat, 68 de grame la 10,69 lei. Carrefour!
1: Siguranța începe cu prevenția. Nou în Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI and Sting comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în serviciu stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Ansting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769 064 686. Ansting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
0: Închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren, pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.

Dragii mei, aceste zile, în aceste zile, Sighetul Armației trăiește poate una dintre cele mai frumoase atmosfere. Străzi pline de oameni, zâmbete, revederi, muzică și acea emoție aparte pe care doar locurile dragi o pot oferi. Sper că ați simțit și voi bucuria acestor momente și că veți continua să vă bucurați de tot ce s-a pregătit în cadrul sărbătorii Sighet 700. Ieșiți, petreceți timp cu cei dragi, faceți fotografii, creați amintiri și păstrați în suflet energia acestor zile speciale. Iar înainte de a lua rămas bun, vă las cu gândul zilei. Un oraș devine cu adevărat special prin oamenii care îl iubesc, îl păstrează viu și îl poartă mereu în suflet oriunde ar merge. Eu sunt Alexandra și vă mulțumesc că ați fost alături de mine pe frecvență. Ne reauzim mâine de la ora 10, tot aici la Sighet FM pe 89,3 FM. Vă doresc o după-amiază minunată și încă o dată bucurați-vă de aceste zile minunate.

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența.
1: Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical, soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi.
2: Dacă toate gusturile ți se par la fel, poate e timpul pentru altceva. Oprește-te chiar în centrul orașului, la Cămara Bărbosului, unde găsești adevărate comori. Fructe confiate care îți răsfață simțurile, o selecție bogată de alune și nuci, dulciuri care îți amintesc de copilărie, legume deshidratate pline de gust, condimente care dau viață fiecărui preparat, uleiuri presate la rece, curate și autentice, dar și ceaiuri naturale pentru momentele tale de răsfăț. La Cămara Bărbosului, fructele exotice sunt dulci, suculente, intens aromate. Fiecare bucată te duce direct în locuri însorite, unde gustul e irezistibil și plin de savoare. Pe strada Bogdan Vodă, numărul 5, vis-a-vis de Banca Raiffeisen. Cămara Bărbosului, intri din curiozitate, revii pentru gust.
0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
5: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Heiner la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Mai mult decât frumusețe, o experiență.

0: înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe

0: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.
1: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour. Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.
0: Vești bune pentru părinții din Sighetul Marmației. În 11 mai se deschide Logos Kids, centru de logopedie dedicat copiilor și dezvoltărilor armonioase. Dacă ai un copil cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu aștepta! Sună chiar acum și rezervă un loc din timp! Telefon 0745 569 453. Ne găsiți și online pe www.logoskids.ro.
1: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm!
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copchile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salaru!
2: Ha?
5: M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzor special din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
1: Siguranța începe cu prevenția. Nou în Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI and Sting comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în servis stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Ansting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769-064-686. Ansting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Cauți spațiul potrivit pentru afacerea ta? Închiriem spații moderne în țietul Marmației, ideale pentru activități comerciale, logistice sau de producție. Suprafețe disponibile între 300 și 2000 de metri pătrați. Sună acum pentru detalii 0726-743-844. Alege spațiul potrivit pentru dezvoltarea afacerii tale.
2: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
3: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la ulei Boniflor, un litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat, 68 de grame la 10,69 lei. Carrefour.
6: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
7: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
8: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
9: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm!
10: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serve Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serve Eurotrans.

Cultural Sighetu Marmației, Municipiul Sighetu Marmației, Consiliul Județean Maramureș, Vizit Maramureș și Muzeul Maramureșan vă invită la manifestările dedicate aniversării a 700 de ani de la prima atestare documentară a Municipiului Sighetu Marmației. Joi 14 mai 2026 vă așteaptă o zi plină de istorie, tradiție și spectacol. La ora 12 are loc ședința festivă a Consiliului Local Sighetu Marmației la Curtea Veche, urmat la ora 14 de o reconstituire istorică și demonstrații de luptă pe platoul Curții Vechi. La ora 16 începe parada festivă de la Curtea Veche la Centrul Cultural Pastoral Sfântul Iosif Mărturisitorul, unde la ora 17 are loc concertul extraordinar al Operei Naționale București, dirijor Daniel Jinga, prezentat de Răzvan Simion. La ora 19:30, sighetenii sunt invitați la un concert Cleopatra Stratan pe scena din Grădina Morii.

Sighet 700, o sărbătoare a istoriei și identității maramureșene. Haideți să scriem împreună povestea celor 700 de ani ai Sighetului.

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența! Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour! Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.
1: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps. Înfrumusețează casele românilor.
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
1: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
2: Siguranța începe cu prevenția. Nou în Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI AntSting comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în servis stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți AntSting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769 064 686. AntSting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.
1: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
2: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine. Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salaru!
1: Ha?
4: M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
5: Închiriază spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744-606-212.
6: Cineva e fericită?
7: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
8: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului! Vodafone!
5: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Siedlul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Siget. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini. La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Siget, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238051.
0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te aștept!

Sighet 700, o istorie cât țara Maramureșului. Municipiul Sighetu Marmației, Centrul Cultural Sighetu Marmației, Consiliul Județean Maramureș, Vizit Maramureș și Muzeul Maramureșan continuă seria evenimentelor dedicate aniversării Sighetului. Vineri 15 mai 2026, de la ora 9, are loc dezvelirea Galeriei Primarilor la sediul primăriei. La ora 10 sunteți așteptați la un tedeum la Centrul Cultural Pastoral Sfântul Iosif Mărturisitorul, după care, la ora 11, are loc simpozionul Sighetul Marmației 700 de ani de atestare documentară. La ora 15 începe vernisajul expoziției Comori din epoca bronzului, tezaurul de la Sarasău, la Muzeul de Istorie și Arheologie. La ora 17, sighetenii sunt așteptați la un regal folcloric alături de Ansamblul Folcloric Național Transilvania și invitați în Parcul Grădina Morii.

0: Sighet 700. Tradiție, cultură și emoție în inima Maramureșului. Vă așteptăm cu drag!
1: Am datorii la stat!

0: Siguranța începe cu prevenția. Noul Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI and Sting, comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în serviciu stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Ansting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769 064 686. Ansting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
5: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Heiner la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Dacă toate gusturile ți se par la fel, poate e timpul pentru altceva. Oprește-te chiar în centrul orașului, la Cămara Bărbosului, unde găsești adevărate comori. Fructe confiate care îți răsfață simțurile, o selecție bogată de alune și nuci, dulciuri care îți amintesc de copilărie, legume deshidratate pline de gust, condimente care dau viață fiecărui preparat, uleiuri presate la rece, curate și autentice, dar și ceaiuri naturale pentru momentele tale de răsfăț. La Cămara Bărbosului, fructele exotice sunt dulci, suculente, intens aromate. Fiecare bucată te duce direct în locuri însorite, unde gustul e irezistibil și plin de savoare. Pe strada Bogdan Vodă, numărul 5, vis-a-vis de Banca Raiffeisen. Cămara Bărbosului, intri din curiozitate, revii pentru gust.
6: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
7: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour. Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.

Sziget FM One Hit Radio.

0: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetu Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetu Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetu Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
2: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
3: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
4: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
0: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741-554-236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta!
1: Cauți spațiul potrivit pentru afacerea ta? Închiriem spații moderne în Sighetu Marmației, ideale pentru activități comerciale, logistice sau de producție. Suprafețe disponibile între 300 și 2000 de metri pătrați. Sună acum pentru detalii 0726-743-844. Alege spațiul potrivit pentru dezvoltarea afacerii tale.
0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Seagate redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Seagate, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Seagate. Mai mult decât frumusețe, o experiență. Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Seagate la un test pe strada Dragoș Vodă, numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747-787-027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.

Municipiul Sighetu Marmației, Centrul Cultural Sighetu Marmației, Consiliul Județean Maramureș, Vizit Maramureș și Muzeul Maramureșan vă invită la o zi spectaculoasă în care, pe lângă evenimentele Sighet 700, începe și Festivalul Medieval Eternul Maramureș, ediția 15-a. Sâmbătă, pe platoul Cinema Mare, între orele 10 și 16.30, se desfășoară Atelier de Robotică Sighet 700, organizat de Clubul de Robotică al Colegiului Național Dragoș Vodă. În parcul Grădina Morii, de la ora 10, are loc Trezirea Satului Medieval. De la ora 11, ateliere medievale și tradiționale, tir cu arcul, lupte medievale, muzică și dansuri medievale, caligrafie, broderie, pictură și sculptură. La ora 17 începe programul muzical cu Maramorus Barbarorum and Jessa Beck, urmat de Lupus Dacus, Empire și Frații Jdieri. La ora 20:30, Damian Drăghici and Brothers. Salut, mă,

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă!
2: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm!
3: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile.
6: Ce să gătești?
7: Ce să mai iei?
6: Ba-ba-bi-bum!
5: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
4: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la ulei Boniflor, un litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat, 68 de grame la 10,69 lei. Carrefour!
0: Specialiștii atrag atenția. Tot mai mulți copii dezvoltă probleme de statică încă de la vârste fragede. La OrthoStyle Medical, prevenția începe cu un pas corect. Prin amprentarea precisă a piciorului, identificăm dezechilibrele care pot afecta postura, mersul și dezvoltarea armonioasă.
2: La copii prevenim afecțiuni viitoare, la adulți oferim evaluări complete, evaluări de specialitate și planuri personalizate de tratament și recuperare. Pentru că nu există două persoane la fel, oferim soluții adaptate nevoilor tale, menite să îți redea confortul și să-ți îmbunătățească calitatea vieții. OrthoStyle Medical are grijă de sănătatea ta pas cu pas. Te așteptăm lângă Spitalul Municipal Sighetu Marmației, colț cu Penny Market. Informații și programări la numărul de telefon 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași siguri, zi de zi.
6: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.

0: Închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba ba bi bum! Ai dublu în coș acum.
3: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Heiner la 49,90 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
0: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie: pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
4: Cineva e fericită?
5: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
6: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului! Vodafone!
7: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Dițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo îți bagă salaru pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
5: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
6: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.

Festivalul medieval Eternul Maramureș continuă la Sighet 700. Centrul Cultural Sighetu Marmației, Municipiul Sighetu Marmației, Consiliul Județean Maramureș, Vizit Maramureș și Muzeul Maramureșan vă invită duminică 17 mai, la ultima zi de festival medieval, în Parcul Grădina Morii. La ora 10 are loc trezirea satului medieval, urmat la ora 11 de ateliere medievale și tradiționale, gastronomie medievală, tir cu arcul, lupte medievale, muzică și dansuri medievale, caligrafie, pictură și sculptură. De la ora 17, concert Lupus Dacus, ora 17.45 Redivivus, ora 18.30 Cuibul, ora 19.30 Gavrila and Click, la ora 20.30 Cedric, 21.15 Dirty Shirt, 22.15 Zdop și Zdup.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
0: Siguranța începe cu prevenția. Nou în Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI Antsting comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în servici stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Ansting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769 064 686. Ansting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
2: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day! Te așteptăm!
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.

0: Ascult Siget FM.
1: A fost ora 19.
0: Flavor of the 90s. Unii spun că este cea mai reușită muzică. Alții spun că au crescut fredonând aceste melodii. DJ Q ți-o readuce în eter. În fiecare joi după 7 seara și duminică după 3. Timp de 3 ore ai cea mai reușită muzică din anii 90. Flavor of the 90s cu DJ Q pe 89,3 FM.

0: tractori auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractori auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical, soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754-843-975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi.
3: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
2: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741-554-236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient! Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
5: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.

Sighet 700, o istorie cât țara Maramureșului. Centrul Cultural Sighetul Marmației, Municipiul Sighetul Marmației, Consiliul Județean Maramureș, Vizit Maramureș și Muzeul Maramureșan vă invită la manifestările dedicate aniversării a 700 de ani de la prima atestare documentară a Municipiului Sighetul Marmației. Joi 14 mai 2026 vă așteaptă o zi plină de istorie, tradiție și spectacol. La ora 12 are loc ședința festivă a Consiliului Local Sighetul Marmației la Curtea Veche, urmat la ora 14 de o reconstituire istorică și demonstrații de luptă pe platoul Curții Vechi. La ora 16 începe parada festivă de la Curtea Veche la Centrul Cultural Pastoral Sfântul Iosif Mărturisitorul, unde la ora 17 are loc concertul extraordinar al Operei Naționale București, dirijor Daniel Jinga, prezentat de Răzvan Simion. La ora 19.30, sighetenii sunt invitați la un concert Cleopatra Stratan pe scena din Grădina Morii.

Sighet 700, o sărbătoare a istoriei și identității maramureșene. Haideți să scriem împreună povestea celor 700 de ani ai Sighetului.

0: angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212. Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetu Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759 300256 și 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
1: Cauți spațiul potrivit pentru afacerea ta? Închiriem spații moderne în Sighetu Marmației, ideale pentru activități comerciale, logistice sau de producție. Suprafețe disponibile între 300 și 2000 de metri pătrați. Sună acum pentru detalii 0726 743 844. Alege spațiul potrivit pentru dezvoltarea afacerii tale.
0: Vești bune pentru părinții din Sighetu Marmației. În 11 mai se deschide Logos Kids, centru de logopedie dedicat copiilor și dezvoltărilor armonioase. Dacă ai un copil cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu aștepta! Sună chiar acum și rezervă un loc din timp! Telefon 0745 569 453. Ne găsiți și online pe www.logoskids.ro. Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetu Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetu Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.
1: Siguranța începe cu prevenția. Nou în Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI Antsting comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în serviciu stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Antsting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769-064-686. Ansting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.

0: Asculți Siget FM.
1: A fost ora 20.
2: Back to the 90s.
0: Flavor of the 90s. Unii spun că este cea mai reușită muzică. Alții spun că au crescut fredonând aceste melodii. I don't care who you are, where you're from. DJ Q ți-o readuce în eter. În fiecare joi după 7 seara și duminică după 3. Timp de 3 ore ai cea mai reușită muzică din anii 90. Flavor of the 90s cu DJ Q. Pe 89,3 FM.

0: Dacă toate gusturile ți se par la fel, poate e timpul pentru altceva. Oprește-te chiar în centrul orașului, la Cămara Bărbosului, unde găsești adevărate comori. Fructe confiate care îți răsfață simțurile, o selecție bogată de alune și nuci, dulciuri care îți amintesc de copilărie, legume deshidratate pline de gust, condimente care dau viață fiecărui preparat, uleiuri presate la rece, curate și autentice, dar și ceaiuri naturale pentru momentele tale de răsfăț. La Cămara Bărbosului, fructele exotice sunt dulci, suculente, intens aromate. Fiecare bucată te duce direct în locuri însorite, unde gustul e irezistibil și plin de savoare. Pe strada Bogdan Vodă, numărul 5, vis-a-vis de Banca Raiffeisen. Cămara Bărbosului, intri din curiozitate, revii pentru gust.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul!
2: Ha?
5: M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
6: Depozitul Agroron din Țighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741-740-490. Vânzări angro și on detail și distribuție. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.

Sighet 700, o istorie cât țara Maramureșului. Municipiul Sighetu Marmației, Centrul Cultural Sighetu Marmației, Consiliul Județean Maramureș, Vizit Maramureș și Muzeul Maramureșan continuă seria evenimentelor dedicate aniversării Sighetului. Vineri 15 mai 2026, de la ora 9, are loc dezvelirea Galeriei Primarilor la sediul primăriei. La ora 10 sunteți așteptați la un tedeum la Centrul Cultural Pastoral Sfântul Iosif Mărturisitorul, după care, la ora 11, are loc simpozionul Sighetu Marmației 700 de ani de atestare documentară. La ora 15 începe vernisajul expoziției Comori din epoca bronzului, tezaurul de la Sarasău, la Muzeul de Istorie și Arheologie. La ora 17, sighetenii sunt așteptați la un regal folcloric alături de Ansamblul Folcloric Național Transilvania și invitați în Parcul Grădina Morii.

Sighet 700. Tradiție, cultură și emoție în inima Maramureșului. Vă așteptăm cu drag!

0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm!
1: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour! Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde. Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit, exact cum îți dorești.
2: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
1: Siguranța începe cu prevenția. Nou în Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI Antsting comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în serviciu stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Antsting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769 064 686. Antsting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.
3: Închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren, pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.

0: Asculți Siget FM.
1: A fost ora 21. Back to
0: the 90s. Flavor of the 90s. Unii spun că este cea mai reușită muzică. Alții spun că au crescut fredonând aceste melodii. DJ Q ți-o readuce în eter. În fiecare joi după 7 seara și duminică după 3. Timp de 3 ore ai cea mai reușită muzică din anii 90. Flavor of the 90s cu DJ Q. Pe 89,3 FM.

0: picioarele tale te poartă în fiecare zi. Dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
2: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate, cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie: pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
2: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei, sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
5: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Municipiul Sighetu Marmației, Centrul Cultural Sighetu Marmației, Consiliul Județean Maramureș, Vizit Maramureș și Muzeul Maramureșan vă invită la o zi spectaculoasă în care, pe lângă evenimentele Sighet 700, începe și Festivalul Medieval Eternul Maramureș, ediția 15-a.
1: Sâmbătă.
0: Pe platoul Cinema Mara, între orele 10 și 16.30, se desfășoară Atelier de Robotică Sighet 700, organizat de Clubul de Robotică al Colegiului Național Dragoș Vodă. În parcul Grădina Morii, de la ora 10, are loc Trezirea Satului Medieval. De la ora 11, ateliere medievale și tradiționale, tir cu arcul, lupte medievale, muzică și dansuri medievale, caligrafie, broderie, pictură și sculptură. La ora 17 începe programul muzical cu Maramorus Barbarorum and Jessa Beck, urmat de Lupus Dacus, Empire și Frații Jdieri. La ora 20.30, Damian Drăghici and Brothers.

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzor special din medicina cuantică se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747-787-027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
3: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
2: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212. Tell the world right.

surse de încredere. Curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează. 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977.

Festivalul medieval Eternul Maramureș continuă la Sighet 700. Centrul Cultural Sighetu Marmației, Municipiul Sighetu Marmației, Consiliul Județean Maramureș, Vizit Maramureș și Muzeul Maramureșan vă invită duminică 17 mai, la ultima zi de festival medieval, în Parcul Grădina Morii. La ora 10 are loc trezirea satului medieval, urmat la ora 11 de ateliere medievale și tradiționale, gastronomie medievală, tir cu arcul, lupte medievale, muzică și dansuri medievale, caligrafie, pictură și sculptură. De la ora 17, concert Lupus Dacus, ora 17.45 Redivivus, ora 18.30 Cuibul, ora 19.30 Gavrila and Click, la ora 20.30 Cedric, 21.15 Dirty Shirt, 22.15 Zdop și Zdup.

Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.

Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.

Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.

muzica tare, să vă scoatem din sertare. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Punem 50 de bani pe linia de tramvai. Că ne place, place, ne place, place, place, place. Confecționăm fumigene direct din acordeoane. Că vă place, vă place, vă place, place, place. Vrem să fim

0: 89,3.
1: Cine credea că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

Eu te iubesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonamente la bazin. Eu te iubesc până în infern și înapoi, desigur dacă am norocul să mă întorc apoi. Eu te iubesc până la cele mai grele păpări.

0: dimineață cu picioarele goale, ca de copii pe o plajă de vară. Ținându-ne de mână cu pași mici, am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus.
1: Zighet FM, One Hit Radio.